0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במפרץ הפרסי. איחוד האמירויות הודיע לילה כי כטב"ם פגע סמוך לתחנת כוח גרעינית במדינה וגרם לשריפה מחוץ למתחם הפנימי של האתר. לפי הרשויות לא היו נפגעים ולא שוחרר חומר רדיואקטיבי לאוויר. במקביל, ערב הסעודית דיווחה כי הרתה שלושה כטב"מים שנכנסו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. הממלכה הבהירה כי תגיב לכל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחונה. לאחר האישור בכנסת, במערכת הביטחון נערכים להתחיל ביישום חוק עונש מוות למחבלים. מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, חתם בהנחיית שר הביטחון ישראל קץ על תיקון הצו באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. בהודעה משותפת לקץ ולשר לביטחון לאומי תמר בן גביר נמסר, זהו שינוי מדיניות חד וברור לאחר טבח 7 באוקטובר. מחבל שירצח יהודים לא יוכל עוד לפנות על עסקאות, תנאים או תקווה להשתחרר בעתיד. מי שבוחר בטרור הצחני נגד יהודים, צריך לדעת שמדינת ישראל תמצא איתו את הדין עד הסוף, לשון ההודעה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה.

0: וגם הבמה שלהן, אמש שהתקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה הנשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
1: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל? כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
0: בנוסף, התייחסה אדלסון לפועלן של נשים בכלל ובפרט במלחמה בגזרות השונות וציינה, כולנו היינו עדים שגם לוויות קמו ושאגו בגאווה לא פחותה, בשמי טהרן ובהירות כלוחמות, טייסות וחופשות. הכישרון האדיר והאומץ הנשי תרמו להפלתן של המשטרים האפלים, כך אדלסון. טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהושב מעזה, העניקה אות בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
2: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו האחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה. אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום הוא עונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלח, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני, 18 במאי 2026, בית בסיוון, תשפ"ו. תודה שאתם איתנו כל בוקר, ראשון עד חמישי, כולל, 6 בבוקר עד 7, אנחנו עם כותרות, כותרות העיתונים, התובנות שלכם, גם שלי. אנחנו עם הצוות שלנו, המסור והקבוע, איציק יעקובו והעורך, המאסטר שלנו, אורן השטיפקר על הכל, מוזיקה ודיגיטל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. ורגע לפני שנתחיל, נגיד בוקר טוב לכרמל אדרי מגן יבני, לשימון כחלון מאשקלון, למישל סבג מאופקים, לניצה סבג ממושב שובה, לרחל הבא במקריית גת. איזה כיף. בוקר טוב, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: עם ישראל חי. איזה מרגש היה שנועם בטן שלנו מסיים ככה עם עם ישראל חי. רון בנישאי בידיעות אחרונות על הפעולה שתגרום לאיראן לחשוב ולחשב מסלול מחדש. מהלומה צבאית קצרה, אפילו אם היא תהיה עוצמתית, היא לא תשכנע את המשטר בטהרן להתגמש בדרישות. דרושה מערכה, כותב רון בנישאי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, דרושה מערכה מקיפה בת שבוע, שבועיים, שתנטרל את שאריות ההגנה האווירית, מערכי הטילים הבליסטיים והכתבמים. רק תחושת חוסר אונים של מי שסופגים אבדות בלי יכולת תגובה משמעותית תוכל להשפיע על האייתולות. פעולה כזו עשויה להפחית למינימום את יכולתה של איראן לפגוע בשגרת החיים ובפעילות של המשק בישראל, במדינות המפרץ ובמחליות הנפט שעוגנות באזורן, כך שמחיר החזרה ללחימה יהיה נמוך יחסית. זה רון בנישאי אומר, גם בכותרת הראשית, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. אז הלוואי וזה, מה שנקרא, הלוואי והטקסטים יפגשו את המציאות. לא תמיד זה קורה. נתניהו מחזיר את חוק הגיוס בעמודו הראשון של ידיעות במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות. בסביבת ראש הממשלה התקנו כי ביום רביעי הצעת החוק תועלה לדיון. צהל אומר, חסרים לנו כ-12,000 מגויסים. היעדר חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה בשבע חזיתות הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם, נדבר על זה בהמשך.

עדים יוצאים נגד האיסור של הטלפונים, זה החלטה מנותקת מהשטח, אחרי שמשרד החינוך החליט להרחיב את איסור הכנסת הטלפונים הניידים גם לחטיבות הביניים. זה מעורר כעס ומרמור. אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה. והכי גדול, הכי מתוקשר, הכי יקר, מה שוויים של כל השחקנים יחד, כמה שוקל הגביע המוזהב וכמה מקומות עבודה נוצרו וכמה יוסיף הטורניר המונדיאל 2026 ועל המשק. נדבר על זה גם כן בהמשך. עוד כותרות. טראמפ מאיים על איראן אבל עדיין לא החליט אם לתקוף. איתמר רייכנר, ליאור בן ארי בידיעות אחרונות על רקע הדיווחים לגבי אפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הנשיא האמריקאי שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. גורם ישראלי אומר, אם זה יקרה, אז סביר שיקראו לנו להצטרף. במקביל, צהל נערך לחזור ללחימה מול החמאס. הדרג המדיני הנחת הצבא להתכונן לחידוש הלחימה ברצועה. אבל בישראל מעריכים שטראמפ לא יאשר זאת לפני הכרעה בסוגיה האיראנית. שוב בלבנון, לוחם צהל נפצע באורח קשה. אתמול לפנות בוקר נפצעו ארבעה לוחמים שלנו אחרי שהרכב שבו נסעו עלה על מטען בדרום לבנון, ודובר צהל מסר שלוחם אחד נפצע קשה, קצין לוחם נפצע בינוני וקצין נוסף ולוחם נוסף נפצעו בצורה קלה. טוב, זה המחיר. ואם כבר מדברים על מחירים, אז יכולת להיות אבא מושלם, רני קלרמן, ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. היא ספדה לו בהלוויה ואמרה, כל מי שפגש אותך בפעם הראשונה התפעם מהשקט שלך. רציתי שתבוא לכיסא הקלה שלי ותחייך אליי. אמא שלו, אמא של מעוז, נפרדה ממנו. ילד שלי, אהוב שלי, היית הדבק המשפחתי. כן, צריך כל הזמן לזכור ולהזכיר שאנחנו משלמים מחיר יקר, יקר מאוד, יקר מאוד. הלוואי ונהיה ראויים להם. אתם יודעים, אתמול הייתי במפגש עם משפחות שקולות ביד לבנים בבאר שבע. אורי בינדר היושב ראש ביקש שאני אבוא לדבר איתם. זה היה מפגש עם המון עוצמה. ישבו שם באולם, באודיטוריום, בני משפחות שקולות, הורים שקולים של ילדים שמסרו את נפשם במלחמות ישראל הקודמות. ואתה רואה את הכאב ואתה רואה את העוצמה, הכל מתמזג ביחד. אגב, בכניסה ליד לבנים בבאר שבע יש תערוכה מדהימה ומרגשת של ציורים, ציורים שציירו הורים לילדים שנפלו. תקשיבו, זה ברמה, אני בכלל חשבתי שזה תערוכה של אומנים ידועים, אבל ההורים האלה ציירו ציורים מדהימים, מאוד מרגשים, מתוך הכאב ומתוך העוצמה שיש להם. אז שווה, אם אתם באזור יד לבנים באר שבע, קפצו. זה התערוכה לדעתי בקומה הראשונה, חושב, או למטה, בכל מקרה שווה. זה ברחבה שם של העירייה, יד לבנים באר שבע. כן, טוב, בצהל זועקים, אנחנו נקרוס מחוסר חיילים. על רקע חוק הגיוס בצבא טוענים, זה אלישה בן קימון בידיעות אחרונות, בצבא טוענים שיש משבר כוח אדם דרמטי. זה משבר כוח אדם הדרמטי ביותר בשנים האחרונות. חסרים כ-12,000 מגויסים, ביניהם 6,000-7,000 לוחמים. עכשיו, לא יודע מה, לפי נתוני צהל יש עלייה בגיוס של חרדים בשנים האחרונות. תקשיבו לזה, בין השנים 2019-22 התגייסו בממוצע 1,700 חרדים, ב-23 זה קפץ ל-2,200 וב-24 זה עלה ל-2,800, ולפי הערכות 3,000 חרדים התגייסו לצבא ב-2025. אז עכשיו מה שצריך, שכשהחוק הזה יקרה,

0: זה הסיפור של החשמונאים, חטיבת החשמונאים, זה המודל, מה לעשות? מגייסים חרדים שיכולים גם להפוך להיות לוחמים, וגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים כבר נמצא בלבנון, הם היו גם בעזה, וחטיבת החשמונאים זה המודל, שאחרי חטיבת החשמונאים שתקום חטיבת אהרון הכהן, ואחרי חטיבת אהרון הכהן שתקום חטיבת יהודה המכבי ושתהיה אוגדה. זאת הדרך, אין פה, אתה לא לוחץ על הכפתור ואומר טוב, זה, עכשיו, וכדי שזה יקרה, אז שחוק הגיוס הזה יצא לדרך, הוא טוב, הוא פחות טוב, את זה, שמתחילים תהליך, ותוך כדי מתקנים, מסדרים, הם לא מתקנים עוול של איזה 70 שנה בלחיצת כפתור. זה כל הזמן מה שאני אומר, מתחילים, מתחילים, במקום 3,000 חרדים שהתגייסו בשנת 2025, תחשבו, יהיו 6,500, כי יהיו 2,500 יותר, 3,000 יותר, מכפילים. מה קרה? טוב, מילה אחת לגבי ההתייצבות של 79%, יש, צהל מארגן סיירות, ימי סיירות, אז יש היום כבר סדר גודל שכמעט 79% התייצבות בימים האלה של הסיירות, של מתנדבים שבאים לעומת 52% לפני המלחמה, ומחצית מהמתגייסים הגברים שלנו מגיעים למערך הלחימה. במקביל, גם מערך הלוחמות רושם זינוק היסטורי. תקשיבו לנתונים, מדהים. ב-2012 התגייסו רק 547 נשים ללחימה. ב-2025 המספר זינק ל-5,200 לוחמות. שתבינו, זה פשוט, זה, תוך עשור, זה, אנחנו היום עם 5,200 לוחמות. הנשים מעוות לא פחות מ-21% מכלל מערך הלוחמים, לעומת 7.2% ב-2015. והיום חמישית מכלל המתגייסות מגיעות ללחימה. אנחנו בצבא אומרים, אנחנו מחפשים את הדבר הבא שאפשר להגדיל את המספרים עוד יותר. ובלי נשים לוחמות, אומרים בצבא, אי אפשר לקיים את כל משימות צהל. אז תראו, יש סיפור ענק וממש דרמטי ומאוד, תקשיבו, זה דבר מרגש לשמוע את זה, שהסיפור הזה של הלוחמות שלנו תופס כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה, קרוב ל-5,200 לוחמות, ובצהל אומרים, אנחנו כבר, יאללה, אנחנו חושבים כבר על הדבר הבא, כי זה משהו שהוא עובד. ולעומת זאת, יש את הסיפור של החרדים, שגם שם, גם על פי עדויות של הממקפים שלהם, תקשיבו, זה לא יאמן, הם אומרים שהיכולת הקליטה שלהם ויכולת העבודה שלהם, והם אומרים, כאילו הם יצאו מהישיבות והם לוחמים לכל דבר ועניין. אז מצד אחד, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שלוחמים חרדים יהיו איתנו, אבל במקומות שבהם הם יוכלו לקיים אורח חיים דתי. לא פוגעים בהם. אנחנו לא מגייסים אותם כדי לגרום להם לצאת מהדעת ומאורח החיים שלהם. הם גדלו על זה, וזה הכי מושלם בעיניי, שהם שומרים על אורח חיים ועושים את מה שצריך. וזו הדרך. אין מה לעשות, לא במריצות ולא בסנקציות פליליות, אני לא אשתכנע בקטע הזה. זה רק עבודה בתוך הבתים ובתוך הרבנים, וברגע שהרבנים יבינו שהילדים יוצאים לצבא וחוזרים אחר כך כמו שהם נכנסו לצבא, אז וואלה, זה יקרה, זה יקרה. עשינו אנשים, לא עשינו, הפרשת חלה באופקים אצל שרונה מימון, והייתה שם קרני, חברה של סיוון, קרני גז, שגדלה עם סיוון, לדעתי זה די נדיר שילדות גדלות ככה, הם היו מהגן ביחד עד סוף התיכון, וקרני הייתה בשבעה באוקטובר מפקדת טנק, קצינה, גיבורה, ביחד עם הצוות שלה, עשו שם דברים בלתי יאמנו, עוד מעט הסרט העלילתי, וזהו. טוב, הפסקה קצרה, פרסומות, חוזרים עם כותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: או,
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבואו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. Digital Festival Midrom.
3: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gavo à Colcor, je t'aime, allume leur poste,
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי
5: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתא
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתא.
7: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצקלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
8: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אחרי שחזרה מבלומפילד עם 3 נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר ברגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד במתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. מחר החל בשש בערב רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. כותרות הבוקר.
11: טוב, שנייה לפני הכותרות, דוד ביטון מנתיבות אומר שמעון כל הזמן יוקר המחיה, והוא צודק. הוא צודק, לא צריך לוותר על יוקר המחיה. אומר דוד ביטון מנתיבות, זה אחד הנושאים שהם יהיו על סדר היום גם בבחירות. ותראו, נתתי

ראיתי אתמול בשיחות, במדברים חדשות ב-I-24, את הדוגמה גם של כחלון, שאגב סיפרו אתמול שהוא חתם על עסקת טיעון בעקבות איזשהו כתב אישום שהוגש, הוא היה יושב ראש חברת פיננסים, עסקת טיעון, כנס של 180 אלף שקל. האם זה יאפשר לו להתמודד? בוא נראה. אז מה שכחלון עשה עם כל הסיפור של הטלפונים ממש שבר את כל השוק, וגם יש לומר מה שעשה ישראל כץ עם השמיים הפתוחים, והיום כשטסים עם כל הלוקוסט וכל הטיסות הזולות, זה סיפור של ישראל כץ. וצריך, כן, צריך לעשות עם הסיפור של יוקר המחיה, זה כל ה... נכון, צודק דוד ביטון, הבנקים, עבודה, צריך לעשות שם עבודה עם הבנקים. יובל יפרח מאור יהודה, בוקר טוב. רחל הבאבי אומרת לי, שמעון יקר, לצערי מרגיש לי שהחיילים הצדיקים שנפלו ונופלים, הלוואי ולא יפלו עוד בלבנון ובכלל, צריך להקדיש קצת יותר תשומת לב, גם זמן, גם מידע על כל חייל שנופל, מעבר לאמירה, מעבר לאמירה על כל חייל שנופל, מעבר לאמירה שנפל וזיכרונו לברכה והשם יקום דמו, איזה הודעה בחדשות, צילום של ההלוויה, ואנחנו כאילו ממשיכים הלאה, אחד נפל ועוד אחד ממטען, מרחפן, הטפטוף הזה גובה מחיר קשה עד למציאת פתרון. רחל הבאבי מקריית גת אומרת, אני חושבת שצריך לחשוף אותנו במידע אליהם, מעבר לאמירה, נפל וכו, אחרי הכל בזכותם אנחנו מנהלים חיים רגילים, הלב מגיב לכל הודעה, לוקח זמן כדי להירגע, וכל נופל הוא עולם ומלוא. נכון, אני כאילו באמת, נגיד בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, גם ברדיו דרום, בתחנה, וגם בתוכנית היומית הזו, משתדלים לעשות יותר, וכן כן, וגם לעשות יותר ולספר, וגם בסדרה שאני עושה ב-I-24, מי שרוצה אגב שאני אשלח לו, שישלח לי הודעה בפרטי, אני אעביר לו חלק מהכתבות. הסדרה הזאת נקראת בארץ הגיבורים, ובעצם מה שאני עושה, אני מנסה להביא את הסיפור של הגיבורים שלנו, כי באמת זה אפילו, זה מרגש אפילו להגיד את זה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. טוב, דוד ביטון מנתיבות, כל המחמאות שלך אנחנו לא ניתן. נפתלי לוגסי היקר, גם כן מקירת גת. תראו, הסיפור הזה של גופמן, גם גופמן וגם דוד זימי, ראש השבק, הם, זה, למה זה, זה מדהים ומכעיס באותה מידה? משום שמה לא עשו כדי לסכל ולנטרל את הסיפור של דוד זיני? עכשיו, דוד זיני, מה תעשו? הוא לא גדל בערוגות שלהם. בן אדם דתי, שומר נגיעה, 11 ילדים, חיים, המשפחה שלו בצד, לוחם אמיץ, אז נפש ברמות שאתם לא מבינים. וניסו להטרל אותו, ורונן בר וכל החבר'ה שם, כי הוא לא חלק מהמיליה, הוא לא חלק מהערוגות הכל כך מוכרות. ואנחנו אומרים, קורה משהו אחר פה. מה זה קורה משהו אחר פה? הם עשות. זה לא כל מי שצמח, עושים גזור הדבק ומביאים להם את... אחרי השבעה באוקטובר, צריך להתנהל אחרת, להביא מפקדים אחרים, להביא, כן, כאלה שחושבים בצורה שונה, מחוץ לקופסה, וזה מה שצריך לעשות. אז גופמן, כשאתה עמדת מאחרי הפודיום, ובשורה הראשונה ישבו הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכושל, ואהרון חליבה, ראש אמ"ן הנרדם, שישן על האף באילת, ובסיוק וכל החבר'ה הליצנים, סליחה שאני אומר ליצנים, אבל מה לעשות, בשבעה באוקטובר הם התנהגו כמו ליצנים כולם, הם לא היו שם בשבילנו. וכשאתה עמדת מולם ואמרת להם, אנחנו רוצים להילחם, אנחנו רוצים להיות התקפיים, קוראים דברים נוראיים שם מעבר לגדר, למה אתם לא נותנים לנו להילחם? החיילים שלי רוצים להילחם. והם גיחכו.
והגיחוך הזה עלה לנו ב-1200 נרצחים, ובעוד כל כך הרבה לוחמים שמסרו את נפשם ונהרגו. אז גופמן יהיה ראש המוסד, ואנחנו צריכים אנשים שחושבים אחרת ושמדברים אחרת. עם חפצי חיים אנחנו, אין מה לעשות. אז וכן, אתם יודעים מה? אמרתי את זה גם בקבינט שישי, ואני גם אומר את זה פה כל הזמן. תשימו לב גם למרכיב הדתי, ואל תגידו לי, לא לקפוץ, גם כשאתם נוהגים עכשיו ברכב, לא לקפוץ, לא להגיד, מה, הוא מגזים, מי שם, בוחרים את המוכשרים. הם מוכשרים והם נבחרים בגלל שהם מוכשרים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהם לא חלק מהמיליה. מה מביאים לנו עכשיו איזה אחד שגדל לנו בבלרוס ועם המפתה עדיין קצת וככה איזה? ומה מביאים לנו את הזיני הזה? גם דתי וגם מזרחי וגם... אלוהים ישמעו, יש לו 11 ילדים. כן, גם זה היה, גם על זה היה להם מה להגיד. גם על זה. וכשאתם שומעים את דדי סימחי אומר ברעיון בערוץ 12 על זה שהוא ואיזר שי, שני הורים שקולים שעושים, הם לא קמו והקימו עכשיו איזה עמותה במיליונים, הם קמו, הלכו יד ביד, הורים שקולים, כל אחד מהם עשה משהו. זה בצבא וזה בעולם המדע ובפוליטיקה, הוא היה שר ו... והם הולכים ביחד ומנסים, כאילו, אתם זוכרים את הימים האלה של הרפורמה, או אלה שמכנים אותה הפיכה משפטית או משטרית, כל אחד שבוחר לעצמו את הזה שלו, הם נפגשו עם אהרון ברק, והם היו באלם, כי הם אומרים לו, צריכה להיות פשרה בשביל עם ישראל, ובשביל, בוא תוציא קריאה, שום פשרה, הוא אומר להם, שום פשרה. אז זהו, שום פשרה. טוב, אז הרוסי והמרוקאי הם חלק מאיתנו. די, נגמרו הימים של סלח שבתי. החטיבה תעבור להשתק. איזה כותרת יפה בידיעות אחרונות, נינה פוקס. החטיבה תעבור להשתק, הצלצול לא בשבילם, גם נחמד. החל משנת הלימודים הבאה, ההגבלה על שימוש בסמארטפונים, בפלאפונים, אז ההגבלה הזאת תורחב גם מבתי הספר היסודיים, גם לחטיבות הביניים. החלטת משרד החינוך כבר מעוררת שערה בקרב ההורים והתלמידים. אורן פלח, הוא אבא לילד בן 13, תומך, אומר אין סיבה שילדים יחזיקו טלפונים בכיתה. ומיקה אשכנזי, שהיא תלמידת כיתה ת', אומרת, החוקים האלה לא פותרים כלום, רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר. תשמעו, תראו, מה הסיפור הזה של ההתמכרות לרשתות החברתיות, והפגיעה בהרגלי שינה, וירידה במפגשים החברתיים, והשלכות של כיתוב, קשב, ריכוז, וזה, כל זה, זה הדברים ידועים. זה מצד אחד. צד שני, הפלאפונים, זה כבר מזמן... בואו, פלאפונים לא, זה לא אמצעי, זה כבר חלק מהמטרה. אבל, הכל זה עניין של מידתיות. כל עניין של מידתיות. אז אתמול פרסם משרד החינוך הודעה, כדי להתמודד עם כל הסיפור הזה של הפלאפונים בכיתות, ויואב קיש, שר החינוך, אימץ את העמדה של גורמי המקצוע. הם בחנו מחקרים, מגמות, בארץ וגם בעולם, בנוגע להשפעה של שימוש בטלפונים חכמים על קשב וריכוז, איכות שינה, מצב רגשי, יכולת לקיים קשרים חברתיים בגיל ההתבגרות, והחליטו שלצד בתי הספר היסודיים, שם כבר קיבלו החלטה שאין פלאפונים משנה הבאה, גם חטיבות הביניים ייכנסו תחת האיסור של שימוש בהם. לפי ההודעה שפרסמת מול המשרד, הצעד ייכנס כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה, והוא נעשה כחלק מהמדיניות המערכתית לחיזוק הילדים שלנו. מחקרים בעולם כבר מצביעים על שיפור באקלים של בית הספר, בהישגים לימודיים ובמעורבות תלמידים בעקבות הגבלה של שימוש בטלפונים בבתי הספר. יש כבר עובדות. עכשיו, גם במשרד החינוך אומרים, הייתה עבודת מטה מקצועית. זה לא היה שלוף. ויפה. טוב מאוד שעושים עבודה רצינית. אז שר חינוך יואב קיש אומר שהכוונה להרחיב את האיסור ולהגביל גם לתיכונים. אנחנו רואים יותר מדי מקרים של ילדים, הם נמצאים יחד בכיתה, אבל כל אחד לבד מול המסך שלו. וזה לא רק נושא טכנולוגי, זה גם נושא חינוכי וערכי. וכמובן שבסיפור הזה צריכה להיות, אני לא אומר
כן, כן, צריכה להיות הסכמה, רציתי להגיד, אבל בוודאי הוא בוודאי שיתוף, וטוב מאוד שעשו שולחנות עגולים עם ההורים ועם התלמידים.

ולא יודע, אפשר שזה יהיה מה שנקרא מידתי, בטח ובטח בכיתות טלפונים לא נמצאים מנותקים, וזה יהיה לא פשוט. זה, אני לדעתי, זה סיפור של התמכרות. זה יהיו תופעות כמו של התמכרות. זה לא יהיה פשוט לילדים שלנו, אבל עם תמיכה של ההורים אפשר יהיה, זה הכל עניין של גבולות. של גבולות, הסיפור של הצפייה בטלוויזיה, והסיפור של המסכים, והסיפור של... כן, זהו. לפעמים הם נמצאים בכיתה אחד עם השני, ומתכתבים ומסתמסים אחד עם השני, כשהם יכולים... איפה העניין של הפתקים, איפה העניין של להפריע, איפה העניין של לצעוק, טוב, בוא נקווה שקיש יהיה איתן בדעתו, ושמשרד החינוך יוביל את המהלך הזה של החטיבה, תעבור להשתק. יפה. מה עוד? מה עוד בכותרות שלנו? טוב, מונדיאל 2026. איציק, אתה מקשיב? מונדיאל 2026, מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר. גד ליאור הוא כתב כלכלי, פרשן כלכלי של ידיעות אחרונות, אבל הוא מביא את הצד הכלכלי של המונדיאל, טורניר הכדורגל שיפתח בעוד חודש בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, הוא אירוע הספורט הגדול בהיסטוריה. יהיו שם 48 נבחרות שמייצגות 62% מהתמ"ג, תוצר הלאומי הגולמי, והוא צפוי לחולל מהפכה דיגיטלית, לשבור ציי צריכת אינטרנט. השווי של השחקנים שיהיו שם בטורניר בגביע העולם מוערך ב-18 מיליארד דולר. רק נבחרת אנגליה לבדה מחזיקה בתואר הנבחרת העיקרה ביותר בסגל, שהשווי שלו איזה כמעט 2 מיליארד דולר. יאללה. טוב, 6 מיליארד אנשים, זה 75% מאוכלוסיית העולם, יעקבו אחרי המשחקים. המשחק הגמר יצרוך 7% מתעבורת האינטרנט, וכל התחזיות וכל האימורים, טוב, אחרי האירוויזיון אנחנו כל כך זה, אבל התחזית מדברת על זה שצרפת, הנבחרת הצרפתית, תניף את הגביע. ולמי שממש ממש ממש מעוניין, אז גביע העולם שוקל כמעט 5 קילו. 5 קילו של זהב טהור, 4 קילו ו-900 גרם אם לדייק, והשווי שלו 746,811 דולר, כמעט 750,000 דולר, 5 קילו. טוב, אגב, 824,000 משרות נוצרו, מתוכם רק 185,000 בארצות הברית מקומות עבודה, ויש צפי נוכחות באצטדיון של 6.5 מיליון אוהדים. יפה. אז המונדיאל פחות מחודש בארצות הברית. זאת אגב גם אחת, היה אחד הדברים שמטרידים אותו, את הנשיא האמריקה. יש לו בחירות אמצע של הקונגרס, ממש עכשיו ביוני. יש לו את הסיפור של המונדיאל, לא פשוט. ויש לו גם, לא הרבה מדברים על זה, הזכרתי את זה אתמול, יש את חגיגות יום העצמאות של ארצות הברית של אמריקה, ארבעה ביולי, הם מציינים שם 250 שנה לאומה האמריקאית, אז זה גם שם לא פשוט. זה טוב, בוא נלך קצת לכותרות ישראל היום. במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו בכנסת. יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז, ובישראל שתקו כשהאמריקאים הודיעו על הערכת הפסקת האש. השיגורים לא פסקו לרגע, והתושבים מרגישים שנשכחו מאחור. טראמפ שוחח עם נתניהו, השעון של איראן מתקתק. שירית אביטן כהן מביאה את הסיפור של הצפון. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, כותב בישראל היום, די לשקר לתושבי הצפון. הפסקת אש אמיתית לא נמדדת בהודעות מוושינגטון ולא בכותרות חגיגיות, היא נמדדת בשאלה אחת, שאלה פשוטה. האם ילד בקריית שמונה יכול ללכת לישון בלי פחד? התשובה היא לא כרגע. נכון לעכשיו, התשובה לצערי היא לא. זאת התשובה עכשיו של אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ותשמעו, צודק, אנחנו לא ברווזים במטווח, אומרים התושבים בצפון.

וכותב נדב היצני במאמר בישראל היום תחת הכותרת חזרה לעידן הבלופים, שלמסע ההונאה בצפון יש סיפור כיסוי חדש. יש שיחות לנורמליזציה עם לבנון, נכון, הנשיא הלבנוני עוואן לא יכול לתת כלום מעבר לתמונה כי הוא ירצח, אבל תמונה אחת שווה 1,000 טילים. תראו, אני אומר את הדבר הבא. אי אפשר להרשות למציאות של ירי טילים ורחפני נפץ בצפון, שפוגעים בחיילינו, פוגעים באזרחינו. ואני רוצה שתבינו, אנחנו, כשאנחנו חיים פה במדינתנו, גם בדרום וגם במרכז, בצפון, יש מצב חרדתי של מלחמה לכל דבר ועניין. עזבו את הכותרת, הפסקת אש, אין הפסקת אש. אומרים שם התושבים שהם כבר לא זוכרים מה זה לשמוע ציוץ של ציפורים, רק שומעים רעשים של מטוסים ומסוקים. אז הצפון תחת אש, אין מה לעשות, וצריך להגיד את זה. וצד שני, הלוחמים שלנו נמצאים עמוק בתוך לבנון, ואנחנו כמובן נתפלל עליהם ונתפלל שהם יעשו את מה שצריך לעשות. וכמובן אסור שנהיה בסיטואציה של החלה, של שום משוואה. עכשיו תראו, בניגוד לפרסומים, החיזבאללה הוא לא מה שהיה בשישה באוקטובר, אוי ואבוי לנו, אבל אוי ואבוי לנו אם הם היו מצליחים להגשים פסיק אחד ממה שהם רצו לעשות לנו בשישה באוקטובר, אם הם היו מצליחים לעשות לנו בשבעה באוקטובר את מה שהחמאס עשה לנו. פשוט אוי, חורבן בית שלישי. כן, אני אומר את זה כל הזמן, חורבן בית שלישי, אין פה איזה. אז זה לא קרה, ואנחנו היום במקום אחר. ואני מאוד מקווה שהסיפור האיראני יקבל הכרעה נוספת, כי גם המכה שקיבלו האיראנים, לא צריך זלזל. אנחנו לא יושבים ביציע וכל הזמן מצקצקים ואומרים, נו איזה, אנחנו לא גיבורים גדולים. אני מדבר על הפרשנים, מדבר על מי שמצקצק. בואו, הלוחמים שלנו, אנחנו שילמנו ממיטב בנינו. זאת לא אותה מציאות. זאת לא אותה מציאות. הלוחמים של יניב אסור נמצאים 63% בתוך עזה. נכון, החמאס שולט שם בעניינים האזרחיים, אבל זה לא אותם מרצחים. וגם בחמאס יודעים את זה, וגם בחיזבאללה יודעים את זה. וברגע שתתקבל ההנחיה, אז תתבצע המשימה הנוספת של ההשמדה הנוספת של גורמי הטרור הללו. ועוד משהו, אסור לנו לצאת מהשטחים שבהם אנחנו מחזיקים, בוודאי לא לחזור לגבולות המקוריים של השישה באוקטובר. אין מצב כזה, אין מצב. אנחנו בלבנון מייצרים רצועה של חיים ומוות, ואנחנו בעזה מייצרים רצועה של חיים ומוות. זהו, סיכמנו, די עם הפרימטר ודי עם החיץ וזי עם אזור הביטחון. אנחנו רק אזורים של חיים ומוות, אין מה לעשות, חיים ומוות. טוב, שלומי נחמני מנתיבות. שלומי נחמני, אני כל בוקר לפני הישיבת בוקר מתחיל עם מי שברך לחיילים. אולי גם אתה תתחיל את התוכנית עם מי שברך לחיילי צהל. הצעה, מי שברך איזה. אז שכל אחד יגיד בלב את התפילה של החיילים שלנו. אני אגיד, אם אתם רוצים, מזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. כן, גם את זה צריך, גם הכרת הטוב וגם מזמור לתודה, צריך להגיד את הדברים האלה. איציק, איזה שיר ככה שלפני סיום ניתן, או אתה יודע מה, בוא רגע נלך על נחזור על הדברים שאמרה ארוסתו של סרן מעוז ישראל, בוגר סיירת אגוז ובן למשפחה מוותיקות היישוב איתמר, שנפל בדרום לבנון ביום שישי. הוא הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והחלל השני מגדוד 12 בגולני בתוך יממה. ארוסתו של מעוז אמרה, רציתי שנקים בית, רני, ספדה לו.

בראש שלי, מלאך יפה שלי, איך אפשר לסכם אותך במילים? אתה בוודאי כל כך שונא את זה שכולם מספידים אותך ומניחים את התמונות שלך בכל מקום, אבל אתה מגיע לעם ישראל לדעת מי אתה. וכן, מגיע לנו, לכולנו, לדעת מי הם הגיבורים שלנו, מה הם עשו, ושבזכותם, ממש בזכותם, אנחנו חיים פה, נושמים וזה. טוב, דוד ביטון, איך חוגגים מחר אליפות? יש שמעון. טוב, בוא, אנחנו מחר נדבר על הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, נניח לזה. טוב, תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל, לענבל בן עמי על המוזיקה וליגאל ברמן על הדיגיטל. אנחנו פה כל יום ראשון עד חמישי כולל 6-7, הפלאפון שלי 054-6-101-101, 054-6-101-101. יותר ממוזמנים להתקשר, תובנות, הערות, אני מגיב, וגם בשידור וגם בפרטי. וזהו, נגיד תודה ושיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות מגיע לנו, אמן.

0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
2: התחזית להיום מעונן חלקית, ירידה ניכרת בטמפרטורות עם 31 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף.

0: בננוף, עשרות מבטאים על המוצרים שעושים את החג.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: Hello, I'm Patrick Mavis, ça va? A standard Mavis, gavo à colcor, chatem alulim l'ortof,
3: רק בין 3 עד 8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת

0: במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והביאו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנוסעים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: מחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בטוב, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים. פותחים את יום שני בשבוע, כן, יום שני בשבוע. היום 18 במאי, חי במאי 2026, זה במספרים, באותיות, אנחנו בבית בסיוון תשפ"ו. אני ראם כהן ואנחנו יחד לארבע השעות הקרובות, להמון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות, ובכלל כל יום, גם בלילה, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. 24/6 נותנים למוזיקה לדבר. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, איך אתה? מתכונן לשבועות? תגיד, מה הקטע של החג הזה שהוא הפך להיות איטלקי פתאום? הכל כזה, רק אוכל איטלקי אנחנו אוכלים בשבועות, זה מתן תורה שלנו. טוב, לא יודע, בסדר, נהדר. אנחנו יוצאים לדרך, חברים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו רדיו ותגידו מזל טוב לאושר כהן ולעדן, עדן כהן.
1: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך,

0: אושר כהן עם פלסטרים. מזל טוב לאושר ולעדן. אתמול הם נישאו.
1: כן.
0: מזל טוב.

0: טרטרטרם, דודו אהרון עם טרמינל 3.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. טלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, חברים יקרים, יום שני בשבוע, ואנחנו בשבוע מיוחד יחד עם סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער. למה אנחנו מדברים איתכם על זה? כי מי שעכשיו ירכוש את המכשיר הזה, יוכל להגיע לקיץ הקרוב חלק, תוכל להגיע לקיץ הקרוב חלקה, ואנחנו מדברים על פיתוח ישראלי כחול לבן, מכשיר קומפקטי נייד, מאושר כמובן משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה בעצם מחליף ומייתר את הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרות שיער. במקום לבזבז המון המון זמן וכסף, אתם עושים את הסרת השיער אצלכם בבית, כל בני הבית, כל סוגי העור, כל גוני העור, במכשיר אחד עם נורה שלא מוגבלת בפולסים. יש עליה אחריות לכל החיים. מכשיר אחד לכל הבית, לכל החיים. היתרון הגדול בסנסיקה, שהם באים ואומרים, חברים, קחו את הסנסילייט פרו, תפתחו, תשתמשו, חודשיים. בסדר? לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו אותו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. תקופת ניסיון של 60 ימים, לא מתאים לכם, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. אז כדאי ושווה לכם לנסות את זה, כי עיקרון תוך חודש, חודש וחצי כבר רואים תוצאות, אז לכם בכל מקרה יש חודשיים כדי לנסות את המכשיר הזה. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים, תכשירים, לא הלך, לא יודע מה, יקר יותר מדי, נסו את הסנסי לייט פרו, כל הפרטים, בכוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. טלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: שנתי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: כן, מי זאת?
2: מי זה זה?
1: ומי
2: ההיא?
1: איזה יפה, ורד מבית המשכנתאות, שלום, בוקר טוב.
2: אני באמת יפה.
1: אני בטוח, אנחנו יודעים את זה גם. תקשיבי יקירה, אנחנו ממשיכים איתכם בבית המשכנתאות, ואנחנו קוראים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, למי מכם שעדיין לא בדק את המשכנתה, למי שעדיין לא בדק את ההלוואות ורוצה לחסוך, שיתקשר אליכם לכוכבית 3943, למוקד המיוחד. בואי תספרי לי בעצם, כשמאזין מתקשר אליכם, איך אתם בבית המשכנתאות חוסכים לו כסף גם במשכנתה וגם בהלוואות?
2: אז קודם כל, באמת אני רוצה לדבר היום על משהו שמתרחש כמעט בכל בית בישראל. משפחות שעובדות קשה, קמות בבוקר מוקדם, לארגן ילדים, לצאת לעבוד, ועדיין הכסף נעלם להם מהעוש, מהחשבון בנק. וזה מתחיל כזה, אתה יודע, כמו כדור שלג על בעלי רכב, ולוקחים עוד הלוואה לחגים ולאירועים ולחופשות וכדי לחיות, והכרטיס אשראי שנחנק והמינוסים והמשכנתה, והופ, ההחזרים עולים באלפי שקלים. ואז אני באמת אומרת את זה באחריות ושיא הביטחון. משפחות הן לא באמת בבעיה של הכנסה, הן בבעיה של תכנון פיננסי לא נכון. וכשהם מגיעים אלינו, אנחנו עושים להם את זה נכון ומדויק בהתאם להכנסות שלהם, ודואגים לכך שההוצאות יהיו בהתאם להכנסות שלהם ולמידות שלהם, ושלא יגיע מצב חלילה שיש מלחמה או משהו והם לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים.
1: צריך להבין שמשק בית זה כמו עסק לכל דבר, צריך לדעת שיש הכנסות, יש הוצאות בלתי צפויות, יש הוצאות קבועות, ולכל הדברים האלו צריך לקחת בחשבון.
2: יש המון בלטעמים.
1: אני מעניין אותי לדעת, אבל כשאתם ככה מלווים משפחה שצריכה לחסוך במשכנתה, שרוצה לעשות ייחוד הלוואות, אתם מתחשבים גם במשפחה עצמה, או שזה בעצם סוג של משוואה כזאת שאתם מכניסים נתונים, ויאללה, כל אחד יש לו את המשוואה שלו ורצים לדרך? מתייחסים בעצם להכנסות של המשפחה, לאורך החיים של המשפחה, להכנסות או הוצאות עתידיות של המשפחה?
2: אנחנו מסתכלים בראייה מאוד מרחבית, ברור, אנחנו מתכננים את הכל בצורה הכי נכונה לאותה משפחה, זה מאוד משתנה, לכל אחד יש הכנסות שונות, וצריך להתאים את זה לאותה משפחה, אוקיי? זה לא שלכולם עושים, כולם, בגדול התהליך הוא אותו תהליך,
1: נכון.
2: כולם זה באמת אותו דבר, אבל זה משתנה, לכל אחד יש, בוא נדבר, ניתן דוגמה לזוג עם שני ילדים מאשדוד, שההכנסות שלהם באמת יפות, 27,000 שקלים בחודש,
1: אוקיי.
2: שווי הנכס הוא 3.1 מיליון, יתרת המשכנתה היא 1.5 מיליון, ועוד הלוואות שהצטברו בסך 420,000 שקלים. וההלוואות הקצרות מועד האלה, קודם כל הריביות שלהן מאוד יקרות, אוקיי? אין כמו ריביות של משכנתה, לכל דבר ועניין. אז ההלוואות האלה הן ריביות יקרות, וההחזרים הם גבוהים, הם הגיעו להחזרים של 18,700 בחודש.
1: וואו.
2: בלי כל ההוצאות השוטפות של משק הבית, אוקיי? ואני רוצה באמת שתקשיב טוב, בעזרת מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות כנגד הנכס שלהם, אנחנו הורדנו להם את ההוצאות ל-8,500.
1: וואו, כשאני מדבר עכשיו על הלוואות שהיו פתוחים, מה שנקרא פתוחים בחוץ, 420,000 שקל, עכשיו, הם משלמים את הכסף הזה, אבל עם הרבה הרבה הרבה פחות ריבית.
2: נכון מאוד.
1: הבנתי. חברים, תקשיבו טוב.
2: עושים את הבדיקה של הכל, ההכנסות, ההוצאות, ההתנהלות, המסלולים, הריביות, כל ההתחייבויות. לוקחים את זה למקשחת ומפחיתים בהחזרים החודשיים.
1: זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיש משפחה X ומשפחה Y, שניהם מסתכרים אותו דבר, לשניהם יש את אותם נתונים, אבל בגלל אורח החיים של המשפחה הזו, ההחזר החודשי שלהם יהיה ככה, ולאורח החיים של המשפחה הזאת, ההחזר החודשי שלהם יהיה אחר. בעצם אתם מתאימים את ההחזרים החודשיים לפי אורח החיים של המשפחה.
2: צריך לתכנן הרבה דברים, צריך גם להסתכל על עד 120 לכולם יש ירושות או פיצויים עתידיים, יש אנשים זה משתנה אם זה שכיר או עצמאי, אבל אנשים יש להם גם כספים עתידיים, אוקיי? צריך לדעת איך לבנות מסלולים נכונים בשביל לפרוע לתוך העניין את המשכנתה בעתיד, או לשנות אותה, לעשות את זה חכם בקיצור.
1: זה לא כזה שגר ושכח לעוד 20-30 שנה, זה דבר שבודקים אותו כל שנה בעצם.
2: כל שנה, ריביות משתנות, היום הכסף מאוד יקר, בעתיד הוא יכול לרדת, אם לפני 5 שנים הכסף היה כמעט בחינם.
1: נכון.
2: זה מאוד משתנה.
1: נכון. אנשים קנו כשהוא היה בחינם, ואז הריבית קפצה, והיום הם מגלים שהוא לא בחינם.
2: נכון,
1: אבל אם היו עושים... אז היום צריך לסדר את זה, פשוט.
2: אבל אם הם היו עושים מסלולים נכונים לאותם תקופות, כמו הקבועות לא צמודות, אז זה לא היה פוגש אותם.
1: נכון.
2: אבל ברוב המקרים, אנשים הולכים כמו תוכי, חותמים בבנק, כי זה מה שאמרו להם, כי זה מה שנכון להם, כי ההחזר היה נראה להם מאוד מפתה באותו רגע. לפעמים שווה להחזיר כמה מאות שקלים יותר, אבל לדעת שאתה ישן בראש שקט, ואם הריביות עולות, זה לא פוגש אותך.
1: אני אומר, גם אם זה פוגש אותך, מתקשרים לכוכבית 3943 לבית המשכנתאות ועושים סדר, אפשר להצמיד את הכסף למסלולים עם ריביות הרבה יותר נמוכות, אפילו רק מסלול אחד, אפשר לעשות הרבה דברים, חברים. אני חושב שכדאי שתעצרו הכל עכשיו, וכל מי שיש לו משכנתא, אם יש לכם גם הלוואות נוסף למשכנתא, זה ודאי כדאי, כוכבית 3943, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, דברו עם המומחים של בית המשכנתאות.
2: ואגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, מחזור משכנתא פנימי בתוך הבנק בלבד, וזה רק מחזור משכנתא, זה לא קשור להלוואות, זה לא כאלה שה-BDI שלהם שלי, יש לנו עדיין את ההטבה של 5,000 שקלים, מחזור משכנתא, רק מחזור משכנתא בתוך הבנק, לא מחוץ לבנק.
1: מגניב.
2: זאת אומרת, אם זה בתוך הבנק עצמו.
1: חבר'ה, תבדקו את זה, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף, וזה יעלה לכם רק 5,000 שקלים. זה מחיר שפוי לגמרי, בחוץ זה מתחיל מ-10,000, תבדקו אותי.
2: זה רק למשכנתא, כן, אני שוב מחדדת.
1: ודאי. כוכבית 3943, תתקשרו. ורד, תודה שדיברת איתנו, יקירה, נשתמע.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: קובי פרץ עם כל הכוח. לפני שנצא, לא, נצא להפסקה קצרה, נחזור אליכם מיד, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, תכף ביי.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. יש למה לחכות? פריסבי.

0: בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
9: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב1.90 שקל.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
14: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: תיכונית בריזה עם ראם כהן.

אייל גולן עם בשבילך נוצרתי. שמונה וארבעים דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר.

0: דברי אליו, דברי אליו, דברו אלינו.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, לגמרי מהפכה בעולם עשרת השיער. אנחנו מדברים איתכם על מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער, והוא יכול להגיע עד אליכם הביתה עוד השבוע. בואו נשמע פרטים על המכשיר הזה. גיא מסנסיקה, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב יקירי, אנחנו אתמול התחלנו שבוע מיוחד יחד איתכם בסנסיקה, כשאנחנו מדברים על מבצע מטורף, על מכשיר הסנסי לייט פרו. אבל לפני שנדבר על המבצע המיוחד הזה, בוא תספר לי על המכשיר.
2: נכון מאוד, תראה, אנחנו התחלנו אתמול את השבוע, ואתה יודע, אנשים מבינים שאלו באמת הימים לפני הקיץ, ואנשים רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים ומוכנים, ולכן הייתה כאן הענות יוצאת דופן, חריגה יש לומר מצד מאזיני התוכנית שלך, ואנחנו כאן גם היום כדי להציג את הפתרון הביתי שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר שיש להסרת שיער. אנחנו כמובן מדברים על אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולהבין כמה המכשיר הזה פופולרי. בנוסף לכך, זה מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה הביתה. הוא נותן את אותו פתרון שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר שהוא ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שהיו עובדים איתה ברוב מכוני עשרות השיער ואצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה בבית, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: יפה מאוד, אז אמרנו מכשיר אחד לכל בני הבית, לכל החיים. בוא תספר לי מבחינת פרוטוקול טיפולי, מבחינת תוצאות עם המכשיר הזה, איך זה עובד?
2: נכון, תראה, אנחנו מדברים גם כאן על בשורה, לא צריך להמתין כבר חצי שנה עד שרואים תוצאה. יש כאן 8 טיפולים במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר תוצאות מגיעות החל מהטיפול השלישי, משמע כבר לאחר חודש וחצי מתחילים לזהות תחילתו של תהליך. מה שיפה במכשיר הזה להם זה גם שהוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, זה אומר שלא רק בן אדם אחד יכול לעבוד על המכשיר הזה, כולם יכולים מבני הבית. יש לו 2 ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. ובנוסף לכך, יש כאן מכשיר שאני מזכיר, אנחנו בסנסיקה מאפשרים לנסות אותו, לקחת אותו להתנסות. מגיע שליח עד הבית או למקום העבודה בתיאום מראש, מנסים את המכשיר למשך חודשיים, ואם לא טוב אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. כל הדבר הזה מלווה עם הדרכה וליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות. וחשוב לומר להם, גם אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו והיו בעבר במכון לייזר, אבל הם צריכים עכשיו השלמה של הטיפול, וגם אלו שעשו סכיני גילוח שעבה וההורים עם הילדים המתבגרים, כולם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה.
0: יפה, אני חושב שהדברים ברורים. חברים, מה שנשאר לכם זה פשוט להתקשר למוקד המיוחד של סנסיקה, גם אם יש לכם רק שאלה אפילו, לכוכבית 6141, ולנצל את המבצע המיוחד שיש השבוע, גיא.
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי שרוצה או רוצה להגיע לקיץ הקרוב חלקים, או לאותם הורים שיש להם בני נוער בבית שאומרים להם אנחנו רוצים מכון בשביל להגיע לחופש הגדול חלקים. תעצרו לרגע, 3 דקות מזמנכם תפנו ותחייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל גולת הכותרת בנוסף לכך היא שמי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית

0: ככוכבית 614 יזמין את המכשיר הזה ב45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה 20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט לחייג, לשאול, לברר, זה יותר מבסדר. כוכבית 6141.
1: גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי לי.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברת
2: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: בייביס בסטנדרט של אביס.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
9: רק רב בריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רק רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
18: עלם
17: כפוף לתקנון.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
20: בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
22: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. בארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי יריעה. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
0: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים, רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של המוסד דין בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
28: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
27: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. תודה.

לצוות היקר שלי, שלום לאורן אשתיבקר, לדודו דרעי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף, עומר יוסף, כל הצוות כאן, אפילו אירן סרוסי בכבודו ובעצמו, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, הוא ולא שליח, בכבודו ובעצמו. סרוסי, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו יוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות. הנה שיר שמזמן לא שמענו. הראל סקאט, עדי כהן והראל מויאל.

0: דקלון וצלילי הכרם עם גדליה רבע איש שכתב אלתרמן. יפה מאוד.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, אז למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו בחסות סנסיקה, שמשווקת את המכשיר המתקדם ביותר שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסי לייט פרו. מכשיר קטן, קומפקטי, נייד, יש לו את כל האישורים, גם של משרד הבריאות הישראלי, גם של ה-FDA האמריקאי, גם של ה-CE האירופאי, והמכשיר הזה בעצם מכניס את הקליניקה עליכם הביתה. זה מייתר את הצורך ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער, לבזבז המון המון זמן וכסף. מכשיר אחד שמתאים לכל בני הבית עם אחריות לכל החיים. יש לו נורה שלא מוגבלת בפולסים, עם חלונית טיפול מאוד מאוד רחבה יחסית לשאר המכשירים, ואתם יכולים לקבל את המכשיר הזה

0: 21-41, תגידו שאתם מאזינים שלנו, תקבלו גם מחיר מיוחד על המכשיר הזה. מכשיר הסנסילייט פרו מבית חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: מי תחסום, מה תחסום, נשמה? אתה כבר גבר נשוי, אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. איי, איי, איי.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כן, ורד מבית המשכנתאות, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. מי מספר לו איך הוא נפל?
0: או, האמת שהוא לא נפל, דווקא עדן היא מקסימה. והיא גם חצי תימניה, הבנתי, נכון? היא מנחה גנה, כמו שאומרים. איזה מגניב. עשו חינה כזאת, מגניבה, עם הקורקוש, זה נקרא, קורקוש, לא יודע איך זה נקרא. טוב, תקשיבי ורד, אנחנו
2: בשעה... אין כמו חיי משפחה, ויחד עם זאת, מדובר בעדן פינס ואושר כהן, אבל מה קורה עם המשפחות היום בישראל שלא באמת יודעות מה קורה עם הכסף שלהן?

0: עזבי, בואי נשאל שאלה אחרת. מה קורה עם משפחות שהם לא אושר כהן ועדן פינס, וצריכים באמת לשמוע את האייטם הזה? כי גם בשעה הקודמת דיברנו, ואני מניח שלא מעט מאזינות ומאזינים שלנו התקשרו אליכם, לכוכבית 3943. תספרי לי קצת על האנשים שמתקשרים, מה מוביל אותם להתקשר אליכם? כמה אתם חוסכים להם גם?
1: בוא נדבר, קודם כל מי שמתקשר זה משפחות שמרגישות את הכאב הכלכלי, שהן יודעות כמה הן מרוויחות, אבל הן לא באמת יודעות כמה כסף בורח להן מהידיים. והכי כואב, אני תמיד אומרת, זה לא בגלל שהם עצלנים או לא עובדים, זה פשוט התנהלות פיננסית לא נכונה. אותם אנשים, אותם משפחות עובדים, מגדלים ילדים, משלמים מיסים, הכל עושים, הכל by the book כמו שאני אומרת, אבל אף אחד לא לימד אותם חינוך פיננסי, ולכן אנשים בישראל היום חותמים על משכנתאות, בלי להבין איזה מסלולים, מה הריביות, מה הן לוקחות בעצם, איזה השלכות יש לזה בעתיד, וגם על הלוואות, הלוואות שהן קצרות בך, ריביות מטורפות, החזרים מטורפים שלא עומדים בהם. אתמול קיבלתי שיחה מלקוח שאמר לי, תשמעי, לקחתי משכנתה לאיחוד הלוואות לפני כשלוש שנים, הצטברו לי עוד הלוואות של 300,000 שקלים. עכשיו, הריביות שהוא משלם על ההלוואות האלה הן כל כך גבוהות שהוא לא עומד בזה. שוב, הוא עשה סדר, הטעות הכי גדולה זה לחזור על אותה טעות, אבל יש גם כאלה, אוקיי? זה כאילו, אין מה לעשות, אבל הוא חתם פתאום המשכנתה עלתה לו ב-2,000 שקלים, ואז הוא צריך עוד הלוואות. הוא אמר לי, אתמול חתמתי על עוד הלוואה כי אני לא באמת עומד בזה. אז אני בכדור שילד.
0: תגידי, אבל שאלה שמעניינת אותי, נגיד, יש אנשים שבשבילם זה מאוחר מדי? זאת אומרת, אנשים שכבר אולי יש להם BDI שלילי, ויש להם חותמת אדומה מהבנק, או שאפילו הם בהליכי הוצאה לפועל, אצלם המצב, מה שנקרא, אבוד?
1: ממש לא. אני רוצה שהמאזינים יבינו משהו חשוב. אנחנו בבית המשכנתאות, אנחנו לא עושים רק משכנתה, אנחנו עושים סדר כלכלי גם לבעלי BDI שלילי, גם לגיל השלישי, גם יש תיקים בהוצאה לפועל, גם יש כונס נכסים, אוקיי? והכי חשוב זה בוא נחזור לנקודת ההתחלה. אלה שנמצאים בתהליך שלפני רכישת נכס, אין מצב שאתם עושים את זה לבד. אתם צריכים להבין ולעשות תוכנית פיננסית כמה שנים קדימה. אוקיי? כי נולדים ילדים וכי ההוצאות גדלות, ובאמת אצלנו אנחנו עושים בדיקה מעמיקה. אנחנו בודקים את כל ההתחייבויות, בודקים את הריביות, בודקים את כרטיסי האשראי, הלוואות, משכנתה, את העמלות, ביטוחים, הכל, הכל, הכל, הכל, ואנחנו עושים סדר כלכלי וחוסכים אלפי שקלים ברמה של להכניס עוד משכורת הביתה, בלי לעבוד בעוד עבודה נוספת.
0: את יודעת, יש את השאלה הקבועה של כל מי שרוצה לקחת משכנתה. שומע, אני יש לי עון עצמי ככה וככה, ואני רוצה לקנות דירה ככה וככה, כמה יהיה החזר החודשי שלי? זה לא עובד ככה, חבר'ה. זה לא עובד ככה, לכל אחד יש את ההחזר החודשי שמתאים לו, ובדיוק בשביל זה, ובדיוק בגלל זה, לא הולכים לבנק לבד כדי לעשות משכנתה, ולא הולכים לבנק כדי לסדר ולעשות סדר בהלוואות, הולכים רק עם המומחים של בית המשכנתאות, ואני ממליץ באמת לכולם להתקשר. לכוכבית 3943, יש שם את רותם ואת כל הצוות ואת מרים, ואנשים מקסימים, מקסימים.
1: אנשי מקצוע, תותחים, באמת, אנחנו מקושרים לכל הבנקים, המערכת יחסים שלנו מול הבנקים מאוד מאוד חשובה ללקוח, כי אנחנו מכתיבים להם ולא אחרת.
0: יפה.
1: ולא כמו לקוח שהולך לבנק וחותם ועושה מה שאומרים לו, ממש ממש לא. אנחנו מנהלים את העניינים, ובאמת שהתקשרו לכוכבית 3943, זה על בסיס הצלחה, אין מה להפסיד. לא חסכנו, לא שילמתם.
0: מגניב לגמרי, חבר'ה, הכי בטוח שיש. אל תלכו לבנק לבד, דברו עם המומחים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, תתקשרו עכשיו, כוכבית 3943.
1: וחשוב מאוד, רגע, להגיד משהו?
0: כן.
1: רם, שמדובר בחיסכון לתוך העניין, שאם משפחה עכשיו מוציאה 14,000 שקלים על משכנתה והלוואות, אנחנו יודעים לחתוך את זה ממש בחצי, זאת אומרת, אפשר להגיע ל-7,000 שקלים.
0: שמעתם?
1: זה מאוד מאוד משמעותי.
0: חבר'ה, לא חסכתם, לא שילמתם. כוכבית 3943, ורד מבית המשכנתאות, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: בייביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות

0: חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
4: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM.

עדן בן זקן מתוך המופע שלה במנורה רולקס וקסקט. הנה המלך.

0: שרה רומנה במקור, שיר האיטלקי הזה המקסים הזה. איזה יופי של הפקה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למוקד המידע והמחירות של סנסיקה בכוכבית 6141. גיא צרפתי, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר אור, ואיזה בוקר מדהים יש לנו עם מאזיני התוכנית שלך. לא מפסיקים לחייג מהבוקר, וזה באמת מאפיין אותם גם מאתמול. אנשים מבינים שהתזמון הזה להתחיל טיפולי עשרות שיער בבית הוא פשוט מושלם, כי אנחנו רגע לפני הקיץ, רגע לפני החופש הגדול לבני הנוער. פשוט כיף גדול לראות מה קורה כאן אצלך בתוכנית.
0: אז יפה, אז בוא ספר לנו בעצם על המכשיר שלכם בסנסיקה, סנסי לייט פרו. אני מבין שהמכשיר הזה בעצם מייתר את הצורך ללכת למכונים להסרת שיער.
2: נכון מאוד, תראה, אנחנו באמת מדברים כאן על פתרון שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. אותה קליניקה, אותו מכון הסרת שיער שהיינו רגילים ללכת אליו ולשלם אלפי שקלים ולבזבז הרבה כסף, נכנס אלינו הביתה. נכנס אלינו הביתה בדמותו של מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מבוקש במדינה. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולהבין ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שלא רק שהם חוו את המכשיר הזה וראו תוצאות והתרשמו, הם גם החליטו שהם נכנסים לגוגל להכניס ביקורת חיובית. אני מדבר כמובן על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שעובדים איתה ברוב מכוני עשרות שיער הנחשבים ביותר, אותם פולסים שנשלחים בצורה מאוד מדויקת לסקיקי השערה, מומרים לחום, זאת שיטת הפוטותרפי, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יבחר לבד את עוצמת הטיפול בהתאם לגוון האור, יש עד 6 עוצמות שזה בכלל מדהים. אנחנו בסופו של דבר סוף סוף מציגים כאן תוצאה של קליניקה בנוחות שלנו, בזמן שהכי נוח לנו, מבלי לצאת מהבית.
0: יפה, אז כשאנחנו מדברים על הזמן שלנו, הנוחות שלנו, אנחנו מדברים בעצם על מכשיר אחד לכל בני הבית, לכל החיים אפשר לציין גם. בואו נדבר רגע על פרוטוקול הטיפולים, כשבן אדם מקבל את המכשיר הזה אליו הביתה, יש לו הדרכה כמה זמן הוא צריך לעשות עם המכשיר הזה, איך זה עובד?
2: נכון מאוד, תראה, קודם כל מבחינת הדרכה, כל מי שמקבל את המכשיר הזה, אגב, המכשיר מגיע עם שליח אישי בתאום מראש, הוא מקבל גם הדרכה שהיא לא מוגבלת בזמן, היא לא עולה כסף, זה חלק מהשירות שלנו. קוסמטיקאיות ויועצות מלוות בכל מה שצריך. בנוסף לכך, אנחנו מדברים על פרוטוקול של 8 טיפולים, במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר התוצאות הראשוניות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, וחשוב לומר, אמרת מכשיר לתקופה ארוכה, המכשיר הזה אינו מוגבל במספר הפולסים שלו. כשיש לנו מכשיר מהסוג הזה אצלנו בידיים, אנחנו לא צריכים לדאוג לתחזוקה עתידית, לכספים שנוציא בנוסף כמו שקורה במכשירים אחרים. אפשר ומומלץ להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית מבלי להתקמצן מה שנקרא. יש כאן במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. וגולת הכותרת בהיבט השירותי של העניין, חברת סנסיקה מאפשרת לכולם להזמין את המכשיר הזה רק לניסיון. מנסים אותו למשך חודשיים ימים. אם לא רואים תוצאות או משהו לא לשביעות רצוננו, אפשר פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא מעט.
0: מן הסתם. אז חברים, אתם מוזמנים לנצל את השבוע הזה, יש מחיר מיוחד על המכשיר, בכוכבית 6141, גיא, אתה מספר לנו עם הפרטים.
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין שוב, כמו שהיה הבוקר, את כל מי שיש לו עולה, עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן. תעשו לרגע, תפנו 3 דקות ותתפסו אותנו בזמן המבצע המדהים הזה. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, עדיין יוכל להספיק אותו ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר וייהנו גם משתי מתנות נוספות, פשוט מדהימות. זאת הזדמנות, אגב ראם, גם אם יש רק שאלה ורוצים להבין טוב יותר, לא חושבים ממש לקנות עכשיו, זה יותר מבסדר, פשוט לחייג כוכבית 6-1-4-1.
0: יפה מאוד, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
2: תודה רבה.
0: יאללה ביי ולהתראות.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: יפה מאוד. תודה. אמונה. איך אני אוהב.

בן צור המוכשר, ב-11 ביוני הוא באצטדיון פתח תקווה. כן, כן, באותו יום אגב יופיע אייל גולן בבלומפילד, עומר אדם באצטדיון רמת גן, ובן צור כאמור באצטדיון פתח תקווה. מי מופיע בווסרמיל? אולי נעשה חגיגות ביום הזה של אסור לדבר על זה בכלל, מה מדברים על זה? כמה יעמיק, כמה יעמיק. חותמים את השעה השנייה שלנו. אייל יוביל, אחריו פרסומות, חדשות השעה 10, חוזרים.

0: ביטחונית, בריזה, עם ראם כהן. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: 101.5 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס, בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו

0: תוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'דיידה מכר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפז כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בניית תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת סופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התראת אמת תשמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התראה ביישומון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.

0: תודה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה שלישית של בריזה, כן כן, הזמן טס כשאנחנו נהנים. שלום לכל הצוות המבורך שנמצא איתי באולפן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. תודה עומר,
1: שוקרן ישך.
0: אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. מזכירים לכם לנסוע בזהירות, אם אתם אוחזים בהגה תורידו מהירות, תגבירו רדיו. פותחים מתוך המופע שרים גדסי, הנה שני ענקיים, אבנר גדסי הגדול מארח את שלומי שבת הגדול.

איזה ביצוע מקסים שלו, אה? זה רותם כהן עם נשבע. עכשיו 10 ועוד 23 דקות, תכף אנחנו נעבור בשידור חי לסניף של אביס. היום יש שידור מיוחד של שרון סיאני באביס בסניף החדש באשקלון. יהיה מעניין לגמרי, כדאי לכם להיות בהאזנה, החל מהשעה 4. תכף נדבר על זה. הנה חיים משה הגדול.

0: שישה מיתרים לגיטרה הזו של חי משה, יותר נכון הגיטרה של בן מוש. טם טם. טוב, אנחנו כמו שאמרתי לכם היום, תוכנית מיוחדת של ישיבה מזרחית עם סיאני בסניף החדש של אביס באשקלון. אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי לשם. נדב פיטוסי, שלום לך, בוקר טוב.
1: מה קורה ראם? תקשיב, אני חייב להגיד לך שאני כל כך אוהב לפתוח את הבקרים שלי איתך. איזה שיר, איזה תענוג לאוזניים.
0: חיימו שתמיד בא בטוב, אתה יודע.
1: אמת, אמת.
0: טוב, תספר לנו, אתה נמצא בסניף החדש של לויס באשקלון, היום יום מחירות משוגע שם.
1: נכון, אנחנו כאן ברחוב קצנלסון 8 באשקלון, בלויס, יש כאן חגיגת מחירות, יום מיוחד, רק להיום, עשרות רכבים ומגוון קטגוריות בסטנדרט של לויס, הכל גם בהספקה מיידית. הרכבים פה אפס כמש, כן? יד ראשונה ומעלה, חשמליות, רכבי מיני, משפחתיות, ויש פה עוד מלא רכבים מטורפים, כן? תשים לב למה שאני אומר לך.
0: אני מקשיב.
1: החבר'ה פה, המנהל סניף אמר לי פה שהם הולכים לשבור כל הצעת מחיר אחרת שתביאו. אילו, אם אתם חושבים לקנות רכב היום, זה הזמן וזה המקום.
0: זאת אומרת, אם טיילתם בכל מיני סוכנויות, קיבלתם הצעות, אל תסגרו כלום לפני שבדקתם היום באביס.
1: נכון, הם שוברים את השוק, אנחנו פה איתם עד השעה 6, הכל כמובן בחפוף לתקנון באתר avis.co.il. אני הייתי אומר לכם, שימו בווייז, קצנלסון 8, אשקלון, תבואו, יש כאן מבצעים רק להיום שאסור לכם להפסיד, ומי שלא בא, פרייר.
0: יפה.
1: זה מה שיש לי להגיד.
0: אז זה היום, החל מהשעה 4, בתוכנית ישיבה מזרחית של שרון סיאני, גם אנחנו נהיה שם, גם אתה תהיה שם, נדב,
1: נכון,
0: תודה.
1: אנחנו פה כל היום, אפשר לבוא כבר מעכשיו גם.
0: נפלא, יאללה נדב, תודה, נשתמע, תודה שדיברת איתנו.
1: ביי ביי.
0: יאללה ביי, להתראות. היום באביס, כל היום. עכשיו החדש של מתן חסן, הלא הוא מם.
2: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים ברעשי כזה,

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
5: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון 50 יחידות ב1.90 שקל.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ.

0: תנאיה, אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

מאור אדרי עם קטנה נעם, יפה. טוב, לפני שנמשיך אנחנו רוצים לספר לכם על צרפתי סייל. חברת הבנייה צרפתי שמעון מכריזה על שבועיים אחרונים, שבועיים של ימי מחירות מיוחדים בשני הפרויקטים שלהם כאן בבאר שבע, גם בשכונת הפארק וגם בשכונת נאות הדרים. שימו לב, בנאות הדרים השלב הרביעי כבר בעיצומו, מחכות לכם שם דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גן ענקיות בגודל של כ-25 מטרים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, באמת מיקום מושלם. אתם פותחים את המעלית, אתם כבר בקופה של רמי לוי, משוגע לגמרי. מחירים מיוחדים, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. זה קורה בנאות הדרים, ויש לכם גם דירות אחרונות בשכונת הפארק מול הספורטק ומול הפארק הענק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים אחרונים במיוחד עם הטבה שלא תחזור. קונים עכשיו ומשלמים

מיליון שקלים רק שנה לאחר האכלוס. כן? בלי ריבית, בלי הזמנה, בלי הצמדה, מיליון שקלים רק לאחר האכלוס. כל הפרטים על שני הפרויקטים של צרפתי, גם בפארק וגם בנאות הדרים, כוכבית 5999, כוכבית 5999. היי דה מרגול!

מור, מור רביעי קוראים לה, וזו הגרסה יפהפיה שלה לחולם על נעמי. עוד מעט מגילת רות, דיברנו על זה? נעמי ורות, זו מגילה יפה, איזה סיפור מושלם.

0: סופר טסי עם אוף מוזר. אנחנו חותמים את השעה השלישית, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון שירים טובים, ומי שיחתום לנו את השעה הזאת זה...
1: ואם ארצה לברוח, אל תיתן לי.
0: נתי לוי.

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשה

0: שוט במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: בייביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בריח.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
14: כוכבית 5589.
15: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
16: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
15: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
16: התינתי לי אהובה.
15: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
17: קוראים לי בשכונה, נתת את השנים.
15: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
18: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
19: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דווקא בחמותה נעמי וברצונה העז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד אבי ישי אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכל לחלב. התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
20: כפוף לתקנון.
22: פליז, יונדאי i20 שנת 2022 69,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז,
22: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
24: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות האיומים מהבית הלבן, האיראנים ממשיכים לסרב לפשרות. באיראן מבהירים כי סוגיית העשרת האורניום לא תעלה לדיון במסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן אינה זקוקה להכרה מצד גורם כלשהו בזכותה להשאיר אורניום, וכי עומדת על עקרונותיה במסגרת המגעים. במקביל, בטהרן הודיעו כי צוותים טכניים מאיראן ומאומן קיימו תאום בנוגע למצר הורמוז, וטענו כי ההסדרים החדשים במקום נועדו להבטיח מעבר בטוח במצר, תוך שמירה על ריבונותה של איראן. בישראל מזהירים את משתתפי משט סומוד לעזה, שנמצא כעת באזור קפריסין, לשנות כיוון ולא לנסות לפרוץ את המצור הימי על הרצועה. הודעת משרד החוץ כינו את המשט שיצא מטורקיה פרובוקציה, וטענו כי למרות שהוא מוצג כמשט סיוע, הוא אינו כולל בכלל ציוד הומניטרי. על רקע האלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
25: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מיני המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
24: עוד בחדשות, כתב אישום חמור הוגש נגד יניב טורונה בן 23 מאשדוד בגין תקיפה קשה של גבר בן 71 במגרש ספורט בעיר. כך נמסר מהפרקליטות. על פי כתב האישום, טורונה תקף את המתלונן באגרופים, ביתות ואבן, שיסה בו כלב מסוכן שיחזיק בניגוד לחוק, ובהמשך חטף ממנו את מכשיר הנייד כשניסה להזעיק עזרה ונמלט מהמקום. לטורונה מיוחסות עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, שוד והחזקת כלב מסוכן בניגוד לתנאים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
26: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
31: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: היום מעונן חלקית, מוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
32: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
31: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI.
26: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
0: כפוף לתקנון.

בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר בלי הרבה בירבורים. שלום לצוות היקר שלי, שלום לאורן השטיבקר ולדודו דרעי, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף והשיח' עומר. כולם כאן, אפשר להתחיל, איפה אורן? אורן, אתה מוכן לשבועות? אתה נשאר כל הלילה, באמת? כל הכבוד. פעם מישהו אמר לי שאנשים נשארים כל הלילה בשבועות, ואז הם הולכים לישון שבועות, לפעמים עד אלול. ודי לחכימה. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

ליאור נרקיס, שיר הזה שיר במקור ששייך לעמר מוסטפה, שיר שנקרא למסטק, הלחן של גם מילים של יוסי בן דוד.

עדן חסון, איך את אוהבת לדבר עם העיניים, מוקדש לאשתי, לשמרית, אוהבת לדבר עם העיניים. אוי אוי אוי.

0: עשה. יפה. עכשיו 11 ועוד 24 דקות לפני שנמשיך, כמו שסיפרנו לכם, היום בתוכנית של שרון סיאני בישיבה מזרחית, שידור מיוחד מסניף אביס החדש באשקלון, נדב פיטוסי שלנו נמצא שם, שלום נדב.
1: אהלן ראם, מה קורה?
0: בסדר, בסדר, אתה מספר לנו על יום מחירות מיוחד לרגל פתיחת הסניף החדש של אביס באשקלון.
1: אכן תח, אז אני כאן כבר מהבוקר ברחוב קטנצון 8 באשקלון, במגרש החדש של אביס. תקשיב, יש פה רכבים מתוקתקים, עברתי ביניהם אפס כמש, כאילו חדשים דנדשים מהניילון מה שנקרא.
0: כן, אפס קילומטר.
1: אם אתם ואתן שם שמאזינים ומאזינות לנו רוצים עסקה בטוחה וידיים מוגנות, אבא ואמא, יש לכם פה באביס, הם לא מזניחים אתכם אחרי הקנייה, כל בעיה, כל דבר קטן, הם פה. באמת שהיום יש יום מבצעים מיוחד, הם מבטיחים לשבור מחירים. תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר, לשבור מחירים. כאן באביס, מחירת רכב באשקלון.
0: זאת אומרת שמגיעים עם כל הצעה שקיבלתם, היום אתם מקבלים הצעה נמוכה יותר ממה שהבאתם.
1: ככה אומרים פה, תנסו אותם. יא. אני הייתי ממליץ בחום. תראה, מה שצריך לעשות, לשים בווייז, קטנלסון 8 אשקלון. עוד פעם אני חוזר, יש אבא ואמא, זה הכי חשוב ברכישת רכב, שיש אבא ואמא, אם קורה משהו, יש תקלה, יש בעיה, תמיד יש לאן לחזור. עכשיו, כל המבצע...

0: תאים, וכל הטירוף שהולך פה היום, הוא בחפוף לתקנון באתר avis.co.il, יש פה באמת עשרות רכבים במגוון קטגוריות, בסטנדרט הגבוה של אביס, והכל בהספקה.
1: סטנדרט של אביס, בסטנדרט של אביס, מצוין. נדב פיטוסי, בסניף החדש של אביס באשקלון, תודה שדיברת איתנו, חבר.
0: תבואו, אנחנו פה.
1: נשתמע, ביי ביי, להתראות. בסטנדרט של...

0: המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים,
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי.

0: התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חיים בסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.

0: מוכנים להשקת השנה? פרויקט צרפתי בנאות הדרים באר שבע פותח את השלב הרביעי באחרי השקה והטבות פריסל לעשר הדירות הראשונות בלבד. החל מ1,590,000 שקלים לדירת שלושה חדרים. לפרטים כוכבית 5999.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, כמו שדיברנו איתכם על זה במהלך כל השבוע, על הפרויקט הנהדר של צרפתי שמעון, שני הפרויקטים כאן בבאר שבע, גם בשכונת נאות הדרים וגם בשכונת הפארק, אני רוצה להגיד שלום לאופיר שטרית שהוא מנהל מרכז המחירות בצרפתי שמעון. שלום אופיר.
2: שלום ראם, צהריים טובים לכל המאזינים.
1: מה העניינים?
2: אנחנו בסדר גמור, ממשיכים, איזה גביר טוב.
1: יפה, יפה, ברוך השם. תקשיב, אנחנו דיברנו עם המאזינים שלנו במהלך כל השבוע על שני פרויקטים שאתם משווקים עכשיו בימים אלו עם מטבות מטורפות לגמרי. אנחנו מדברים גם על הפרויקט נאות הדרים וגם על הפרויקט של צרפתי בפארק, אז בוא תעשה לנו סדר בשני הפרויקטים האלו.
2: כן, אז קודם כל בשכונת הפארק אנחנו מציעים כרגע דירות מוכנות לאכלוס, אנחנו מדברים על חודשיים שלושה לאכלוס.
1: יפה.
2: יש לנו מגוון דירות של דירות גן, שתי דירות גן אחרונות, שני פנטאוזים ומספר דירות של 4-5 חדרים, דירות אחרונות בהחלט. ואנחנו מציעים כאן הטבה יוצאת דופן, למעשה זה המשך של הטבה שהחלנו אותה בחודש הקודם, ואנחנו מציעים 1,000,000 שקלים בכניסה לדירה שנה אחת קדימה. מה זה אומר? אדם ישלם לנו בערך 40% משווי הנכס, ואת כל ה-60% הנותרים הוא ישלם רק בשנה הבאה. זאת אומרת, הוא יגור בבית בלי משכנתה בשנה הראשונה. אנחנו נשלם את המשכנתה בשנה הראשונה על ידי הלוואת קבלן, שתטיב איתו מאוד, והוא יוכל להתחיל חיים נפלאים בשנה הראשונה שלו.
1: כן, צריך להבין שהקושי שנכנסים לדירה חדשה זה מזגנים, זה ריהוט, זה מטבח, זה עוד מאות אלפי שקלים, ואתם בעצם נותנים את מרווח הנשימה הזה שנה שלמה, רק שנה מאז האכלוס משלמים 1,000,000 שקלים, וזה אני מבין גם בלי ריבית. מיליון.
2: ללא הצמדה וללא ריבית, לוקחים 1,000,000 היום, מחזירים רק בעוד שנה.
1: איזה יופי. אז זה לגבי הפרויקט בשכונת הפארק, כמו שאמרנו, דירות אחרונות, גם דירות גן ופנטאוזים ממש אחרונות. בוא נדבר על נאות הדרים, דבר שלא ראינו כאן בבאר שבע, גינות תלויות.
2: כן, השכונה הזאת כבשה את העיר, כולם כבר מכירים, כולם כבר יודעים מה זה נאות הדרים. אנחנו כרגע ממשיכים עם הפריסל המטורף שלנו במגרש החדש, בניין מספר 8 שנפתח למחירה, ויש לנו מחירי השקה הכי טובים שיכולים להיות, המחיר הכי זול שניתן לקנות בשכונה הזאת, העסקאות ביד שנייה היום הרבה יותר גבוהות מהמספרים שאני תכף אציג. אנחנו מדברים על דירת 5 חדרים החל מ1,990,000.
1: יפה.
2: לא ניתן למצוא דירות במספרים האלה היום בשכונה, דירות ענקיות של 130 מטר עם מרפסות גינה של 25 מטרים לכל דירה, בתכנון מדהים, במיקום מצוין,
1: זהו, קרוב לבית ספר. המיקום הוא מושלם גם, אתה יודע, אתה יורד במעלית ואתה כבר בקופה של רמי לוי, זה מטורף לגמרי.
2: כל מה שמשפחה צריכה נמצא במרחק הליכה, מוסדות חינוך, גנים, בתי ספר, פארקים, מרכזי מסחר, רמי לוי ומול שבע, קפיצה, דילוק קטן ואנחנו שם, כל מה שאנחנו צריכים נמצא באזור הזה, ולכן השכונה הזאת באמת, אנחנו רואים את הביקושים הגבוהים שיש לשכונה הזאת, ואנחנו שמחים.
1: תשמע, אני יכול להגיד לך שאני ביקרתי עם חבר שרכש אצלכם פרויקט, וראיתי את סטנדרט הבנייה שלכם, תקשיב, אין דברים כאלו, זה נראה שזה לא סטנדרט,

0: אלא יוקרה של היוקרה, קודם כל כל נושא הבטיחות, כל נושא, ובאמת המון המון מחשבה הושקעה בתכנון של הדירות, מרווחות, גם אם זו יחידת המתבגר שיש שם ומסדרונות, ובאמת הכל הכל מטורף. ספר לי עוד קצת על הסטנדרט המיוחד שלכם.
1: כן, אז קודם כל הסטנדרט שלנו הוא סטנדרט מאוד מאוד גבוה. אנחנו מציעים במתחם החדש שלנו חיפויים וריצופים במבחר גדלים חדשים שלא היו בבניינים הקודמים. למעשה, לאורך כל בניית הבניינים אנחנו רואים שיפור במפרט הטכני, שיפור עוד בחוויה של הרוכש, עוד מחשבה ועוד אלמנטים קטנים שמצטרפים ככל שהבניינים ממשיכים להיבנות כאן. על זה יעידו הדיירים שרכשו מאיתנו.
0: יפה, אז חברים, כל מה שנשאר לכם באמת, אם אתם מאלה שמתיישבים על הגדר, קומו מהר מהגדר, מחכים לכם בכוכבית 5999, הטבות מטורפות, דירות אחרונות בשכונת הפארק, את הגינות התלויות בשכונת נאות הדרים, מיליון שקלים אתם מחזירים רק אחרי שנה מהאכלוס. כל הטירוף הזה עכשיו בצרפתי שמעון, כוכבית 5999, כוכבית 5999. אופיר שטרית, מנהל מרכז המחירות של צרפתי שמעון, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: אני רוצה ברשותך להוסיף משהו קטן, אם אפשר. גם בשכונת נאות הדרים אנחנו מציעים תנאי תשלום מטורפים של 20% בחתימה, ועוד מיליון שקלים הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה לשנתיים וחצי.
0: וואו.
1: שלא משלמים בהם כלום עד שהמפתח יגיע.
0: איזה טירוף. חבר'ה, תתקשרו, כוכבית 5999. אופיר, תודה שדיברת איתנו, ידידי.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

אלי לוזון עם קפה בשניים. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי,

את שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר. חותמים עם אחד השירים היפים של ישי לוי, שאני כל כך כל כך אוהב. אני ראם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות.

0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
15: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
17: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם!
20: כפוף לתקנון.
22: מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט סומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים

0: עם חלק ה-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. אסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הצדדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
1: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפרת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם צריכים ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
0: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחול. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקבי הנדלסמן.
2: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבגץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-$130, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד $150 בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים מדברות אמיתית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל העונה ברוב האזורים.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום, שלום, שלום, אהלן וסהלן, מהעניינים השלומכם, מה קורה, מה המצב? יום שני בשבוע, ב' בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 18 במאי 26. שידור של בכפיים, מהדורת בכפיים ליום שני בשבוע. אז בראש ובראשונה תודה רבה לך, רמצ'וק, רם כהן שלנו עם בריזה של 4 שעות. הלו לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת שהתכנסה לכאן, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינו, גלב. הלו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. יצחק יעקב, הלו יציק יעקבוב שלנו, אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב. הלו גם לאפרד גוטגואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, נעיל בן כהל בן עמי, שעורכת כאן את השעתיים. עריכה מוזיקלית מופלאה למענכם. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 2, אתם מוזמנים להגביר ווליום, היום אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, לא נשגע לכם את השכל, האזנה מעולה לכולנו.

מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5, 999, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.

0: נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצר ונחזור אליכם מיד.
1: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברת
2: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. נטו חיסכון, מתחם אישפרו באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9 שקלים ו-90. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9 שקלים ו-90. קמח לבן מנופק קילוגרם אחד בר ולחם.

0: הם 3 יחידות ב-10 שקלים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוך חיסכון.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי אבי איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

דינים, אני נדב, ואני נמצא כאן באשקלון, בסניף אביס, בסניף החדש אביס, בקטנלסון, רחוב קטנלסון 8. מה שמחכה לכם פה היום, אפנינג מטורף של מחירים, מבצעים, עשרות רכבים במגוון קטגוריות, בסטנדרט של אביס, בסטנדרט של אביס, זה טירוף פה. הספקה מיידית ממבצעים שאסור לכם להפסיד. חברים, שעוברים פה היום את המחירים, ככה אמר לי מנהל הסניף, אז כדאי לכם להגיע לכאן. עשרות שנים של ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים, סביעות רצון במדדי השירות, מערך מקצועי ומוניטין. אני אומר שעם הצלחות לא מתווכחים. חברים, אם הלקוחות אומרים דברים כאלה על החברה, שווה לכם להגיע לכאן. אתם תקבלו הרבה הרבה יותר טוב מהטוב ביותר. אז הרכבים מחכים לכם כאן, מגוון רכבי ענק של 0 קילומטר, יד ראשונה ומעלה, חשמליות, רכבי מיני, משפחתיות ועוד. כל זה מחכה לכם כאן, אנחנו כאן עד השעה 6, סימי בורייז, קטנסון 8, אשקלון, מגרש, אביס, תגיעו לכאן, באמת תירוף, ואיזה צוות, אין דברים כאלה, איזה צוות, איזה שירות. אנחנו מחכים לכם כאן עד השעה 6, חזר לאולפן.

נסגור כאן את השעה הראשונה של בקפיים, לא שהגענו לכם את השכל, מקווים מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה כמונו לפחות, ויש לנו עוד שעה נוספת, אז כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נחזור אליכם מיד, אל תלכו לשום מקום.

0: מאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: נטו חיסכון, מתחם אישבור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
9: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף
12: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
13: 101.5 FM. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
14: כוכבית 5589.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרקע הקיפאון במגעים עם איראן. האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מטעמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף, על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שעה שנייה, כן כן, שעה שנייה של בקפיים. שוב שלום לכם, אהלן לכל הנהגים, לכל הנהגות, נהגי אוטובוסים, מסעיות, הסעות, מיניבוסים, משלוחנים, מנופאים, כן, כל מי שמאזין לנו כרגע, בין אם אתם בבתים, במקומות העבודה, בכבישים, תתעזרו בסבלנות, לא להיכנס ללחץ, לא להשתגע בכבישים, שמרו על עצמכם בדרכים. אנחנו כאן בשעה נוספת של מוזיקה נהדרת בעבורכם, מהדורת בכפיים ליום שני בשבוע, כן, אמרנו את זה. שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך בלי לבזבז זמן. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.

0: כן, גם עכשיו צריכים לצאת לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד.
1: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, Chouatem, Aloudim, Lortov,
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
6: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5.
10: סלח דבח ובנה רק לבריח.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
18: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אני נדב, אני נמצא כאן באשקלון במרכז המחירות של אביס, מרכז המחירות החדש של אביס ברחוב קצנלסון 8 בעיר אשקלון. חברים, מה שהולך פה היום זה יום של טירוף, יום של הפנינג, יום של מבצעים, יום של מחירים שלא תמצאו כאלה בשום מקום. כן, מחירי רכב שלא תמצאו כאלה בשום מקום, הם מבטיחים לשבור את השוק. לא תמצאו בשום מקום מחיר זול יותר. אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, מה שמחכים לכם כאן זה מגוון ענק של רכבי 0 קילומטר, יד ראשונה ומעלה, רכבים חשמליים, רכב מיני, משפחתיות, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, מה שהולך כאן באמת טירוף. אם אתם רוצים עסקה בטוחה, רק כאן. עשרות שנים של ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים, סביעות רצון במדדי השירות. אם זה לא אומר לכם לבוא לכאן, הניסיון והתוצאות מוכיחות, הלקוחות מרוצים. קדימה, תצטרפו אלינו, אני כאן, בהמשך יהיה פה גם שרון ציאני עם העמדה שלנו. יש בשידור חי, כמו שאני עכשיו, אני כאן מחכה לכם עם הצוות הנפלא הזה של לוי. קדימה. תימו בווייז, קטנסו 8, אשקלון, ותבואו לכאן, הכל בחפוף לתקנון באתר avis.co.il. באמת פירוף של מבצעים, זה קורה רק היום, אנחנו כאן עד 6, שווה לבוא, כי מי שלא בא פשוט מפסיד. חזרה לכם שם באולפן.

נסגור כאן את בקפיים ליום שני בשבוע, לא שיגענו את השכל, נתנו לו מוזיקה לדבר, ואנחנו בהמשך, אני מפה טס לאביס באשקלון, אז בהמשך אנחנו נשתמע עם הישיבה המזרחית שלנו, והיום אתם מוזמנים להגיע כבר עכשיו, כן? לאביס באשקלון, שם אנחנו נהיה עם כל הצוות שלנו והרדיו, הולך להיות שידור מטורף לגמרי, מפה אנחנו כמובן עוברים ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, אז בינתיים המשך האזנה טובה לכולנו, ונשתמע בהמשך וניפגש גם בהמשך, כן? נתראה. אז תבואו, אביס אשקלון, שם אנחנו נהיה, לי קוראים שרון סיאני, המשך האזנה מעולה לכולנו.

0: בדיוק עם פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189. נטו חיסכון, מתחם אישפרו באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9 שקלים ב-90. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9 שקלים ב-90. קמח לבן מנופה קילוגרם 1 בר ולחם 3 יחידות ב-10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הכיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת איקס את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר.

0: המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי תפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
1: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי תפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שניתנו בישראל, מה שכאמור הופך אותו לאחד האנשים המשמעותיים בעולם הנדלן. את פלדמן יחליף בתפקיד אבי בדלוב, שייכנס לתפקידו בסוף השנה.
0: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכולם, צהריים טובים, כמעט 5 דקות אחרי השעה 14:00 אתם על רדיו 101.5 על חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. כן, בהמשך נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים. אתם כמובן גובים מי כובש את המקום הראשון ביום רביעי, השבוע, לא חמישי, רביעי. נציג לכם את המצעד. בהמשך אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום חמסה. אנחנו גם נספר לכם על החתונה של אושר כהן יחד עם עדן פינס. כל זאת ועוד בחמסה מיד.
1: חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: בייביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
8: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה.

0: שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: נסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM. כוכבית

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום שוב, ברוכים השבים אלינו. 10 דקות אחרי השעה 2 אתם על 101.5, חמסה של יום שני.
1: חמסה
0: של בית בסיוון, 18 במאי, עד 3 אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, בואו נצא לדרך.

ליאור פרחי. אתם על חמסה. אמש לחמש שעות, העולם באמת עצר מלכת, האיומים של טראמפ זזו הצידה, החדשות האמיתיות הגיעו ממתחם גבריאל בנס ציונה, שם כולם שמעו את ההרי את מקודשת לי, הכי לוהד במדינה, של אושר כהן לעדן פינס. חצי מדינה הייתה שם, החצי השני פשוט טיפס על הגדרות כדי להציץ לאירוע השנה. זה אמיתי, היו שם הרבה מאוד אנשים שקפצו מעל הגדר כדי להיכנס לאירוע. לא מצליח להבין, דובר כאן על אירוע פרטי, זה לא עכשיו איזה הופעה של טיולי בריאים. הלב שלי רטט, בואו נספר קצת על האירוע. הלב שלי רטט כשאמיר דדון ליווה אותם לחופה, וכשהכוס נשברה, ניגנו שם את שישרפו הקנאים. אני חושב שמעו את זה עד אילת. אפרופו אילת, משם דרך אגב הגיעו ליאור נרקיס ומשה פרץ במסוק פרטי, במיוחד כדי להרים לאושר. הם הופיעו באילת והגיעו בטיסה. מה עוד? שרית חדד המיסה אותנו עם אהבה כמו שלנו, סבלימינל, ראית הרחבה. עומר אדם אחד הגיע להשוויץ באישה באדום שלו. איזו ערב, איזו אהבה, ובעיקר כמה יופי בערב אחד. שיהיה הרבה הרבה מזל גם לעדן וגם לאושר. אתמול אושר כהן הוציא שני שירים חדשים במיוחד לכבוד החתונה ולכבוד אשתו. כן, אפשר לומר כבר אשתו.

0: מזל. מזל טוב לעדן ולאושר. דרך אגב, השיר הזה בדיוק ככה בשבוע הבא ייכנס לחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: וגם היום, מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה שירים ים תיכוניים יפים, חדשים חדשים. אתם מוזמנים לדרג ולספר לנו אל איזה שיר אתם הכי מתחברים, איזה זמר, זמרת אתם רוצים שכבשו את המקום הראשון בחמסה ביום רביעי. כי ביום חמישי זה ערב חג, כן, אנחנו ביום חמישי נשדר לכם כאן תוכנית ספשייל מיוחדת עם איתי לוי, זה יקרה בערב החג. אבל ביום רביעי אנחנו נציג לכם את המצעד ואת תוצאותיו. אפשר לדרג את המצעד באתר, באפליקציה של רדיו 101.5. ואפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. חמסה, יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם.
2: מקום שלישי.
3: מקום
2: שלוש,
3: שואה, מקום שלישי.
0: אייל גולן ירד מהמקום הראשון אל המקום השלישי בחמסה. יש לי הרגשה שהוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה שם.
4: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: פתוחים, יש לנו מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: חמצה, המקל היום תיכוני הרשמי של ישראל. חמצה עם יורם סוויסר. מקום שני,
4: מקום
3: שתיים,
4: דוס
3: טו, מקום

0: מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצה צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל ממיליון 590 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5999. 59 כוכבית 5999. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל לחגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום. צרפתי.

0: ליאור נרקיס במלך הקסטות עם על סבדלתך. אנחנו ממשיכים עם המצעד, עוד זמר ותיק אבל עם כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למצעד,
0: מושי קפיה, אין לי, זה שם השיר החדש שלו, של מושי. כי אם אתם רוצים להרים לו כדי שהוא ישיר יש לי, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע למושי קפיה. כניסה חדשה לחמסה.

0: ישן. אנחנו חוזרים אל סיפור חדש.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: אל המצעד שלנו, כניסה חדשה לחמסה, לרינת בר. אחת מאושרת. זה שם השיר החדש של רינת בר, ואם אתם רוצים לגרום לה להיות מאושרת, אתם מוזמנים לדרג.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוסו. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: וואן. מקום ראשון.

0: איתי לוי עם 0-3, השאלה אם איתי לוי יישאר ב-0-1 במקום הראשון גם בשבוע הקרוב, יום רביעי, אנחנו מציגים לכם את המצעד את חמסה ביום חמישי, זה ערב חג. ואם אתם רוצים שאיתי לוי יישאר לשבוע נוסף במקום הראשון, אתם מוזמנים לדרג, לתת לו ניקוד, להצביע ולהשפיע. איך עושים את זה? בקלי קלות, לחיצה על כפתור, אחרי שאתם נכנסים לאתר או לאפליקציה של רדיו 101.5. אפשר כמובן גם לשלוח הודעות בוואטסאפ, שם אתם יכולים להגיב, לרשום, להקליט הודעות. אנחנו ב-050
1: חמסה
0: 9797357, זה הוואטסאפ שלנו. איתי לוי עם 03, רינת בר עם
1: חמסה
0: אחת מאושרת, מושי קפיה עם אין לי, קובי פרץ עם כל עולמי, רואה אייל גולן מחזיק לך את היד. אני מזכיר לכם, בחמסה אתם אלה שקובעים, אתם אלה שמחליטים, אתם מוזמנים בהחלט לדרג, להצביע ולהשפיע על המצעד שלנו.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך,
0: מה אתם אומרים, נרקוד קצת?
3: רוקדים על שולחנות עם יור פיסה.
0: יאללה, בואו נתחיל לזוז. הרימקס של דיג'י מתן אוחנה האלוף, עם ביצוע שורף לעדן בן זקן, רולקס וקסקט. להרים, להרים, להרים, להרים, להרים.

איי איי איי איי, הרימיקס המצוין הזה של די-ג'י מתן אוחנה לאדם בן זקן מוביל אותנו ככה כמעט אל סיומה של התוכנית. מה יש לנו לומר אם לא השתבח? אנחנו מודים בסוף כל תוכנית על הכל, על הכל, הכל אנחנו מודים.

0: תודה להדס רחל דורות,
1: שבזכותם האמונה,
0: העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לטכנאי עידו טיבי. תודה לי לך נגיד יגבר מהנפיק אוריאלי מלכו הם בנמי מיקי ביבס.
1: הופה, החושך הגדול אני מצאתי,
0: אחרינו שרון סיאני,
1: שהלכתי ממך גיליתי.
0: תודה לכם כפרה עליכם שהייתם. אנחנו נבוא גם מחר, ברור, מה השאלה בכלל? שתיים בצהריים אנחנו פה מתייצבים רגע לפני המצעד. אני מזכיר לכם ביום חמישי הקרוב ערב חג שבועות אנחנו נהיה כאן עם איתי לוי, כן, ברדיו שלכם, ספיישל מיוחד יום חמישי בצהריים, כן, רגע לפני הארוחה החלבית. יאללה, שיהיו בשורות טובות.

0: אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, אה?
1: איש
0: טבח, שלום שלום.
2: עם יורם סוויסה.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אני נדב ואני נמצא כאן בחגיגת מחירות באביס, מחירת רכב סניף אשקלון, אפנינג מטורף, מבצעים מטורפים, רק כאן ורק היום שוברים את השוק. אנחנו כאן עד השעה 6 בערב, הספקה מיידית ובאמת מבצעים ומחירים שלא תמצאו בשום מקום. אם אתם רוצים עסקה בטוחה זה רק כאן, יש לכם אבא ואמא אחרי שקניתם את הרכב, אם חס וחלילה קורה משהו, החברים שלנו כאן נמצאים לשירותכם. מה שמחכה לכם כאן זה מגוון ענק של רכבי 0 קילומטר, יד ראשונה ומעלה, חשמליות, רכבי מיני משפחתיות ועוד ועוד ועוד. אז קדימה, מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום בווייז, קצנלסון 8, אביס, אשקלון, החבר'ה פה, הצוות פה מחכה לכם, אחלה יום שיהיה לכם, ואנחנו כאן עד שעה 6. כמובן שכל המבצעים בכפוף לתקנון באתר avis.co.il, אנחנו מחכים לכם כאן, עד השעה 6, תבואו!
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפו 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא.

0: אתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השפע לבן ב-6.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס
9: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה. הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה. כך נמסר מדובר צהל. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
12: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן פחות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
11: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל. הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה, זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס לסערת חוק הגיוס וציין, אי אפשר להרשות לעצמנו השתמטות, כיום יש קרוב ל-45,000 עריקים, לא יכול להיות שזה קורה בזמן מלחמה בשלוש זירות. אני בקשר עם החרדים, היו לי יחסים טובים איתם בכנסת, עם זאת, יש חילוקי דעות קשים, מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם העובדה שרק 48% משרתים בצה"ל, ככה איזנקוט. אירוע הירי לעבר ראש מועצת ג'יידה מקר וסגנו. המשטרה עצרה חשוד בן 20 במעורבות באירוע הקשה בינתיים ראש המועצה שנפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני עדיין מאושפזים בבית חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
17: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: נמשכת המתיחות בגבול הצפוני. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר באזור הצפון, במטולה וקריית שמונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
19: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לאן? לאן אתה שב? לאן?
1: מוכנים?
2: אלירן מזל טוב.
0: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, חיים, מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? מה המצב?

ישיבה מזרחית, הגענו עד אליכם לכאן לאשקלון, לאביס באשקלון. אנחנו נמצאים כמובן עם כל החברים הטובים שלנו. יום שני בשבוע, ב' בסיוון תשפ"ו, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייני מוצאי 18 במאי 26

אז בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. שלום, שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. יום שני בשבוע, שידור מיוחד מאביס, אשקלון, רחוב קצלנסון, 8.

בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לכל מועצת ביטול השנץ. האמת היא שלא כולם כאן, חלקם גם באולפן בבאר שבע. אבל בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לאבגני גלאזר, דודי דודרי אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני, הלו גם לג'וני שהגיע עד לכאן, אכן כן. אתם לא מאמינים, אבל היום ליד אביטל ריידר השולטת ביד רמה, גם אדיר הנדיר נהמי נמצא כאן. איגל ברמן, אלכס גליסטיאן, אמרנו, כן. אבגני גלאזר האברך בוודאי. שלום וצהריים מצוינים גם לאתי בידני, לענבל כהן בן עמי, לילך נגיד, אפיק אוריאלי. לא לכם, המאזינות, המאזינים, אתם מוזמנים להגיע החל מעכשיו. אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד של הישיבה המזרחית שלנו. אביס, מכירת רכב, הסניף באשקלון נמצא ברחוב קצנלסון 8, גם אם תכתבו אגב בווייז, זה אביס אשקלון, זה יביא לכם את אחת הבחירות, זה יביא לכם לאשקלון, לרחוב קצנלסון, תבואו, תגיעו אלינו לכאן. פה אנחנו נמצאים עם שידור משוגע, מיוחד, עם אווירה טובה, מוזיקה טובה, בלונים, והפנינג, והכי חשוב, אני רוצה שתזכרו, שאנחנו לרגל יום המחירות המיוחד הזה, אני רק אבקש מאלכס שנייה טיפה להגביר לי את הווליום באוזניות, כי אני לא שומע את עצמי מספיק טוב. ככה זה עובד לי טוב. אז אני ככה באתי, הגעתי לכאן, והאמת היא שהנסיעה הייתה ממש טובה וכיפית, אבל בדרך לכאן אני כזה חושב, אני אומר, אם היה לי עכשיו איזשהו רכב חשמלי, או איזה רכב היברידי, או משהו חדש, או רכב עם מזגן קצת יותר חזק ממה שיש לי ברכב עכשיו, ואיך שאני נכנס

0: וכאן לאביס אני רואה גן עדן, אני רואה פארק של רכבים עם כל סוגי הרכבים, ובאמת זה המון מה שיש פה, זה פשוט המון. אני לא בטוח שאתם תצליחו לבוא ולבדוק את כל הרכבים, אבל אם יש לכם איזשהו משהו בראש וחשבתם וחלמתם על רכב חדש דנדש, על רכב עם 100% מימון, אתם מקבלים 100% מימון, זה אומר שזה לא מכביד עליכם בכלל. ואם אתם רוצים רכב עם ביטוח ועם אחריות ועם אבא ואמא, זה המקום שמציע לכם אבא לב ואמא לב של רכבים. הכל כולל הכל, רכבים קטנים, רכבים גדולים, רכבים משפחתיים, מסחריות, ג'יפונים, והכל אני רואה פה. אני רואה פה קיה, ואני רואה פה יונדאי, ואני רואה פה מזדה, ואני רואה פה סקודה. הכל כולל הכל. MG אני רואה, אני חושב שגם יש פה MG, ואם אני לא טועה גם יש פה את הרכב החשמלי הזה, אני רק לא זוכר איך, מה השם שלו. נכון? איך קוראים לרכב הזה? השחור, השחור הראשון פה. זה קופרה. זה קופרה? אז יש רכב כזה שהוא נראה חשמלי, שהוא חשמלי, זה נראה דומה בסמל שלו, אני לא זוכר את השם שלו. למה? אוקיי, אוקיי. אז יש רכב כזה, אני לא טעיתי. אבל יש פה ים של רכבים באמת, ואתם פשוט מוזמנים לבוא לפה, להגיע, לראות, לדבר עם היועצים ועם האנשים הטובים שיש לנו כאן באביס, שהם המקצוענים, הם אלו שיכולים להסביר לכם. עכשיו, למה אני אומר לכם, וחשוב לי להזכיר לכם את זה? לפעמים בן אדם תקוע עם איזשהו רכב בראש, שהוא רוצה, זה הרכב שהוא רוצה. אתם תבואו לפה, היועצים יכולים להתאים לכם רכב לפי הצרכים שלכם. הווה אומר שאם אתם נוסעים הרבה, אם אתם נוסעים בתוך העיר, אם אתם נוסעים מחוץ לעיר, יש הבדל. והאם אתם צריכים לדעת כמה דלק, אם זה רכב חשמלי, אם זה רכב עם דלק, אם זה היבריד, אם מה כדאי לכם, מה משתלם לכם, בסופו של דבר בשקלול הכולל, תעשו את החשבון שלכם, שלכם יהיה הכי משתלם בעולם. אם אתם רוצים את העזרה של אביס ואת המקצוענים של אביס שיעזרו לכם, תבואו, תגיעו לכאן, כי היום גם יש יום מחירות מיוחד, ויש מחירים מיוחדים, ויש תנאים מיוחדים, ויש את כל הדברים הכי מיוחדים בשבילכם. והשוס, אם יש לכם כבר רכב וקיבלתם הצעה, תבואו לפה עם ההצעה שקיבלתם. אביס מתחייבים לשבור כל הצעה שאתם מקבלים. תבינו טוב חבר'ה, זה משהו שרק חבר'ה שהם בטוחים בעצמם ב-100 על 100 יכולים לתת לכם. תבואו לפה עם ההצעה שקיבלתם, אתם הולכים לקבל הצעה נגדית הרבה יותר טובה מאביס. הם ישברו כל מחיר שאתם תביאו להם, שווה לכם לנסות את זה. anyway, אנחנו כאן, אנחנו גם בהמשך גם עם אור משכנתאות כמובן, וענת אהרוני, וגם בן גייב, ועכשיו מוזיקה, נכון? יש לנו גם מוזיקה, אז הרבה מאוד מוזיקה טובה מחכה לכם פה, ואם אתם רוצים לבוא להצטרף אלינו לחגיגה שלנו, אתם מוזמנים להגיע. הנה אני רואה שהם כבר באים, בואו, הגעתם למקום הנכון, כן, זה בסדר. עד לשעה 18:00 אנחנו כאן עם הצוות שלנו, אתם מוזמנים להגיע. עוד כהנה וכהנה הפתעות יהיו לכם בהמשך, אבל בינתיים, אביס, אשקלון, מכירת רכב, רחוב קצנלסון 8. ליאור נרקיס והודיה, מתוך האלבום מחתנים את הלוחמים עם אלייך ומצייר אותך. לי קוראים שרון סיאני. אז האזנה מצוינה לכולנו.
1: איך שאת נכנסת לתוך הלב שלי,

עכשיו חברות חברים, אנחנו רוצים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו גם עם אור משכנתאות במהלך השבוע הזה, ואור משכנתאות מציעים לכם עכשיו, אלכס, אם אפשר טיפה את, את המוזיקה עוד להוריד עוד קצת, אני יודע לך, נהדר. אני רוצה להזכיר לכם שאור משכנתאות יכולים לעזור לכם לצאת מכל ברוך פיננסי. עכשיו למה אני אומר את זה? הרבה מאוד אנשים עכשיו רוצים להתכונן לקראת הקיץ, בין אם זה לחופשות, בין אם זה לקניות, בין אם זה לכל דבר, לפעמים גם מעבר דירה, לפעמים החלפת רכב, כל מיני דברים. אבל אתם צריכים לעשות סדר בבלגן, כי אם יש לכם ריבוי של הלוואות ומשכנתה, דברים שלא בדקתם אותם הרבה מאוד זמן, כדאי לעשות את זה עכשיו בעזרתם של אנשים שהם מקצוענים, זאת העבודה שלהם. יש את יועצי המשכנתאות של אור משכנתאות כוכבית 5589. כאשר אתם מחייגים אליהם, הם בעצם בודקים בשבילכם, בעבורכם, בטלפון, האם אתם צריכים איזושהי עזרה. במידה וכן, תבדקו גם אם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. במידה וכן, אתם תוזמנו לפגישה, פגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות שישב איתכם ויסביר לכם וייתן לכם את כל האופציות שעומדות לרשות אתכם, כדי שתוכלו באמת לצאת לדרך כלכלית חדשה ולהחזיר את השליטה אליכם לידיים, לחשבונות שלכם, כן? לא סתם. עכשיו, כשאתם עושים את הדבר הזה, אתם בעצם הולכים לבעל מקצוע שזאת העבודה שלו. למה? כי ככה זה כדאי וככה זה עדיף. לבוא ולחסוך בכל מקום, בכל מקום אפשרי, בין אם זה בהלוואות שלכם שעליהם אתם משלמים ריביות מאוד גבוהות, אפשר להוריד אותם, כי אם אתם משלמים 9% ומעלה, יורידו לכם את זה לאזור 5-6%. אם אתם משלמים היום נניח על ההלוואות ומשכנתה 15,000 שקלים וזה חונק אתכם.

אפשר להוריד על ידי איחוד הלוואות, מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי אחר שאתם צריכים, להוריד את ההחזרים החודשיים לאזור ה-5,000, 6,000, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, וזה באמת כל משפחה והחבילה שלה. אז תחייגו אליהם, כוכבית 5589, דברו איתם, תראו מה יש להם להציע לכם, ותחזירו את השליטה לידיים שלכם, ככה תוכלו באמת לשלוט בהוצאות לפי ההכנסות שלכם, ותעשו את זה כמה שיותר מהר, זה עדיף לכם, כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו, וזה מתוך האלבום אייל גולן 30, מהחלק השלישי, אם אני לא טועה, או השני, השיר האחרון, גרסת 2026. הוא אגב בכל אחד מהאלבומים חידש איזשהו שיר מאלבומי העבר שלו.

0: איי, טוב. ג'וני מעדכן אותי שזה מהחלק השני של אייל גולן 30. עכשיו, חברות חברים, אם כבר דיברנו על אור משכנתאות, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות. הלו, ענתוש.
1: היי, שרון.
0: מה העניינים, דארלינג?
1: אני בסדר, אתה יודע, היום אני במשרדים.
0: כן, אני שומע שאת לא בדרכים.
1: לשם שינוי, כן.
0: אוקיי. אז האמת היא שיצא לך לטובה, כי היום יום חם אימים, יש סכוניה בחוץ.
1: אמנם,
0: כן, יש סכוניה, אמנם זה לא דילמות, זה לא דילמות מוטמות, זה רק דילמות, זה רק סכוניה דילמות.
1: כן, אני רואה את אלה שמגיעים אלינו, המשפחות שמגיעות אלינו, כן, הן מגיעות ככה עם הלשון בחוץ ו... רוצים קפה? לא קפה, משהו קר.
0: משהו קר, כן, קפה קר גם זה אפשרי. אבל בואי אנחנו נדבר כדי לקרר אותם ולצנן אותם, להרגיע אותם, מה שנקרא, לכל אותם אנשים, כי אני רואה את זה, את יודעת, אצלי בוואטסאפ של התוכנית, ואני רואה גם מקבל עליי לטלפון

0: שלי, אנשים שלא יודעים מה צריך לעשות כדי לצאת מהברוך הפיננסי. עכשיו, יש אנשים שהם פשוט מחכים לרגע האחרון, לדקה ה-90. שואלים אותנו גם לגבי הוראת השעה של בנק ישראל. שואלים אותנו כל כך הרבה דברים, מה קורה לגבי BDI שלילי וכל מיני כאלו. אנחנו תמיד מזהירים לא להגיע למצב הזה, ואני רוצה שתסבירי שוב מה על אותם אנשים לעשות כרגע.
1: בוא נבין קודם כל שכל מי שיש לו משכנתא צריך לפנות אלינו, הבדיקה לא כרוכה בתשלום ובשום התחייבות, שווה להתקשר ולבדוק האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, זה הדבר הראשון. מעבר לכך, שרון, אם יש משפחה שמתקשה לשלם את המשכנתא ואו הקפיאה את המשכנתא בתקופת המלחמה, כשפרצה המלחמה, זה הזמן לבדוק מה יהיה מצבם בסיום ההקפאה. האם הם יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא? האם הם יוכלו לעמוד בהחזרי ההלוואות? ואם לא, הם יודעים שיהיה להם קשה מראש לבוא ולתכנן מסלול מחדש. חישוב מסלול מחדש הוא תהליך...
0: מה זה כולל?
1: זה אומר שבעצם אנחנו פורסים את כל האובליגו, מתייחסים לכל ההתחייבויות שלכם, כולל המינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי. היום ישבנו עם משפחה שאמרה לנו שיש להם 130 אלף שקל התחייבויות, בפועל היה להם 450. למה? כי יש להם 4 כרטיסי אשראי שבכל אחד מהם יש מסגרות מאוד גבוהות וכולם מנוצלות. מנוצלות ברמה של מגיע פיראון והם דוחים את הפיראון. אז בסיטואציה הזאת בעצם זה נחשב הלוואה אובליגו פתוח. אז בואו, אנחנו לוקחים את כל המעטפת הזו של האובליגו שלכם, של ההתחייבויות שלכם, וסוגרים את זה תחת כובע שנקרא משכנתא, בריבית הרבה יותר זולה, בתנאים הרבה יותר טובים. אז שווה לבדוק מה הזכאויות שלכם ואיפה אתם עומדים.
0: כאשר אני חוזר ומזכיר כמובן שהבדיקה בטלפון בכוכבית 5589 היא חינם לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, וגם פגישת הייעוץ בעצם היא ללא עלות, ללא התחייבות, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אז כל מה שנשאר לכם לעשות זה באמת רק להרים את הכפפה, ללכת, לקבוע לעצמכם פגישה עם יועץ משכנתאות, מישהו שמבין שזאת העבודה שלו, וצאו לדרך כלכלית חדשה, אל תחכו יותר מדי, ממש לא לחכות יותר מדי. ענת, שאנחנו גם נדבר בשעה הבאה.
1: בשמחה, מחכה לך, שידור נעים.
0: תודה רבה, יקירתי, ביי בינתיים. ביי.

0: לחץ למה?
1: באמת למה? אני שואל גם כן למה. אני שואל את השאלה, אושר כהן, כבר הרבה זמן אני שואל. אבל אין לי תשובה בינתיים. עכשיו, מה שכן יש לי תשובה בשבילכם, זה אם אתם רוצים עכשיו לטפל בשיניים שלכם, ואני מדבר על כל סוגי טיפולי השיניים, בין אם זה אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה טיפולים שאתם צריכים לעבור, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מחכים לכם, כוכבית 6684, תחייגו אליהם, אתם מקבלים עכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, כאשר אתם מקבלים רופאים הכי מנוסים בעולם, יש לכל הכירורגים שלהם מעל 20 שנות ניסיון קליני, הם מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ועובדים באופן ישיר עם מעבדה שלהם, מעבדה עצמאית שלהם ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, מה שמאפשר לכם לקבל את השיניים שלכם במהירות עם אחריות ומחירים מצוינים. כל המרפאות שלהם נמצאות במרכזי הערים, ואנחנו מדברים על אשדוד, בת ים, אשקלון, ראשון לציון, חולון, כמובן גם בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1, קרוב מאוד תחנת רכבת מרכז, ועכשיו גם ביוקנעם עילית. זה אומר שמהצפון עד לדרום יש לכם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. לכו תטפלו, אל תזניחו, לדחות אפילו לא ביום את טיפול השיניים הבא שלכם, ותבינו שאתם הולכים להתמכר במובן הטוב של המילה, כי אתם תתרגלו פתאום לעבודה מקצועית, מקצוענית, וכאלו שיודעים גם לטפל בפוביונרים הגדולים ביותר, והפחדנים הכי גדולים שיכולים להיות, באו, נכנסו בסופו של דבר עם חיוך, ויצאו עם חיוך, וירד להם גם הפחד, אז זה משתלם. כוכבית 6684, גם שם תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. נצא עכשיו לפרסומות, ונחזור אליכם ממש מיד מכאן, מאביס, אשקלון, רחוב קצנלסון 8. פה אנחנו נמצאים עם כל עמדת השידור שלנו, עם הצוות שלנו ועם המוזיקה שלנו, ואם בא לכם לשמוח וליהנות וגם לרכוש רכב חדש דנדש עם אחריות ו100% מימון ועם ביטוח ועם הכל זה עובד פה בשיטת הוואן סטופ שופ, ככה שתבואו, תגיעו לכאן ותצאו מפה עם רכב חדש דנדש ישירות לכביש, מה שנשאר לכם זה בסך הכל להגביר את 101.5 ולנסוע בדרכים טובות. פרסומות ונחזור מיד. מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5-999, כוכבית 5-999, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם שנמצאת עכשיו.

0: אחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב-9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב-10 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: אביס בסטנדרט של אביס.
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: קוצרים מבצעים בביס ויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
14: דלתות פנים?
15: קרפריה.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: קרפריה.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
1: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
8: קניתי באביס סטנדרט של
1: אביס. אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.
0: הנה חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברחוב קצנלסון 8, אביס מכירת רכב, מקום שהוא גן עדן לרכבים. יש כאן כל כך הרבה, סופרמרקט אמיתי, ואתם מוזמנים לבוא להגיע אלינו גם עם אמא, גם עם אבא. אבל האימהות שלנו, אני מקדיש את השיר הזה באהבה גדולה. אימא יקרה, דודו אהרון,

איזה שיר, איזה שיר, אמא יקרה. דודו אהרון כמובן, אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו נמצאים כאן באביס, מכירת רכב, מקום שהוא גן עדן, ואני רוצה להזמין עכשיו, אני יודע שישנם אנשים שנמצאים במקומות עבודה וכאלו, ואני רוצה שאתם תפנימו את העניין הזה. היום זה יום מחירות מיוחד מאוד, יום שבו יש לכם מחירים מיוחדים, יש כאן גם כיבוד ושתייה, כשאתם תגיעו ותיכנסו לסניף של אביס, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. אבל עזבו אתכם עכשיו, שתייה, בלונים והכל, זה הכל טוב ויפה כדי להזמין, כדי להפוך את המקום הזה לקצת יותר מסיבתי. אבל מה המסיבה האמיתית? והסיבה האמיתית שאתם צריכים להגיע לכאן זה בעצם בגלל שהרכב הבא שלכם נמצא כאן. אני גם רואה אותו, אני את אחד הרכבים שלכם אני עכשיו רואה מול העיניים שלי, כאן עמדת השידור שלנו נמצאת ממש בכניסה לאביס ברחוב קצנלסון 8 באשקלון. כשאתם מגיעים לכאן יש לכם מגוון ענק של רכבים עם 0 קילומטר, יד ראשונה ומעלה, חשמליות, רכבי מיני, משפחתיות, והכל כולל הכל עם אחריות, ויש לכם אפשרות ל-100% מימון, ככה שאתם לא צריכים להתחיל להילחץ מבחינת כסף, יש, אין. עכשיו, כאלו ש... אני רוצה לדבר לאלו שנכנסים ויוצאים ממוסך כאילו זה בסדר, כאילו זה אלן אלן בוקר טוב, ונכנסים יותר מפעמיים בשנה למוסך וצריכים להתחיל

0: לתקן, כי הרכב כבר מה לעשות, הוא לא חדש מדי. אז תחשבו על זה שאתם חוסכים לעצמכם, כי יש לכם רכב עם אחריות. יש לכם רכב שאתם מקבלים אותו אחרי טיפול כמו שצריך, ואתם... רגע, רק שנייה, ממי, רגע. פשוט יש פה מאזינות שבאות, אני יודע, באת מהאופקים, נכון?
1: נכון!
0: יש! אז רגע, אני אעשה את זה ככה. אני אעשה את זה, רק שנייה, אני אעשה את זה ככה. תראי, יש לנו פה את מיקרופון הזהב. את רואה? זה מיקרופון הזהב שלנו. אלכס מפעיל אותו. ועכשיו, את הגעת אלינו מאופקים, נכון? יופי. איך קוראים לך?
2: אורה.
0: אורה. אורה מה?
2: לוגסי.
0: אורה לוגסי, אוקיי. איזה רכב קנית?
2: קניתי יונדאי אקסנט, שנת 23. רכב טוב, היה לי שירות טוב.
0: אבל למה באת מאופקים לפה?
2: שמעתי שאביס חברה טובה,
0: אוקיי.
2: אמינה.
0: כן.
2: יש מבצע טוב לקנות רכב, והגעתי לכאן מאופקים לאשקלון.
0: עכשיו תראי אורה, הרכב הראשון שלך, את זוכרת מתי קנית אותו? באיזה גיל זה היה? ולפני, בואי נניח, 10 שנים, 20 שנה? כן?
2: יותר.
0: את זוכרת איך פעם היינו קונים ומוכרים רכב?
2: כן.
0: איזה סדרס זה היה בחיית אורה, נכון?
2: פה אני סדרס. לא מתעסקת עם כלום.
0: כלום.
2: הוא הביא לי את הרכב, זהו, נייר את הכל, שירות,
0: אחריות,
2: אחלה משה,
0: ביטוח,
2: באמת.
0: כמו שצריך, את יוצאת מפה עכשיו עם הרכב, עם היונדאי החדשה שלך,
2: כן.
0: לנסוע לכביש, זהו,
2: כן,
0: נכון?
2: כן,
0: לא
2: כן.
0: קודם כל לא לשכוח, 101.5 קבוע, אני אבדוק אותך, אני מגיע לאופקים.
2: אין, אני שומעת אותך קבוע.
0: אז בסדר, אז, אני, אז רגע, איך הולך הפתיח של התוכנית?
2: הגענו עכשיו מקריית עקרון לכאן. וכל הדרך שם
0: המדרג יודעות. תראו מה זה, היא רק קנתה את היונדאי, כבר תופר את הארץ. קריית עקרון, אופקים, אשקלון, לא הולך לרגע. זה בעלך שיהיה בריא?
2: לא. זה החבר שלי, והוא, יש לו ניקיון ופוליש. רפאל ישראל.
0: תשימו גם פרסומת על הדרך,
2: ניקיון ופוליש.
0: למה לא? זה הכל בסדר. אורה, תקשיבי, יש לי שאלה אלייך. אם עכשיו הייתי אומר לך, תקשיבי, את השדרנית, ואת צריכה להזמין את האנשים שיבואו לפה לאביס, כי כדאי להם. מה היית אומרת להם?
2: אין, אני ממליצה בחום, באהבה, להגיע כולם באמת לאביס, באשקלון, שירות טוב, רכבים טובים עם קילומטראז' נמוך.
0: ואנשים טובים.
2: ואנשים עשר.
0: גם אווירן וגם האחייה שנמצא פה. תראי את האחייה, תראי איזה קסם.
2: ומשה מספר אחד.
0: אם הוא לא היה נשוי, הייתי מציע לו נישואים, שתדעי לך, טוב.
2: נשבעת לך, לפני שקניתי את הרכב, אמרתי לו, אני משביעה אותך בכיפה, רכב אמין? הוא אומר לי, כן, הרכב אמין.
0: אורה, אנחנו צריכים לסיים את השעה, תודה רבה לך, אהובה. חותמים כאן את השעה הראשונה, נחזור אליכם אחרי הפרסומות וחדשות השעה 4 לשעה השנייה. תבואו בינתיים לכאן לאביס, קצנלסון 8, אשקלון. פרסמות חדשות ונחזור אליכם.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוח

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כוסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו-90.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית 3,000 ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
5: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האזעקות בשעה האחרונה במטולה, קריית שמונה והסביבה. מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, לפני זמן קצר, החפה נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זוהו רסיסים ביישוב שומרה. צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
13: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
12: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא בישיבת סיעתו לסוגיית חוק הגיוס ואמר, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב ההכרחי הזה. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה, כך סמוטריץ'. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר בישיבת סיעתו, לא יודע אם היושב ראש החדש של מפלגת חדש, יוסף ג'בארין, יוכל להיות שותף. מבחינתי, כל מי

0: מקבל את זה שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ושותף פוטנציאלי, כך גולן. עוד בחדשות, בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת ג'דיידה מכר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות ולא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

לא יודע, אוקיי, בסדר. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, שעה שנייה של ישיבה מזרחית משודרת לה מכאן, מאביס, הסניף באשקלון, רחוב כצנלסון 8, פה אנחנו נמצאים עם כל הצוות שלנו, שידור מיוחד, שידור בלייב, בועט, כמו שצריך, וכל זה אך ורק לטובתכם, מכיוון שאביס היום, ביום מחירות מיוחד, שבו הם מציעים לכם בעצם את כל שלל הרכבים שאתם רוצים וצריכים וחלמתם וחשבתם וחשקתם. אז הרכב הבא שלכם נמצא כאן. יש להם מגוון ענק של רכבי 0 קילומטר, יד ראשונה, חשמליות, רכבי מיני, משפחתיות, הכל מחכה לכם כאן, ואתם רוצים ביטחון בעסקה, ידיים, הוגנות וטובות, ואנשים טובים שימליצו לכם שהרכב הבא שלכם יהיה בעצם הרכב שישרת אתכם נאמנה כמה שיותר שנים, וגם אתם תרצו לחזור לפה, כשתרצו להחליף את הרכב הבא שלכם, הבא, אתם תרצו לחזור לפה, מכיוון שאביס מציעים לכם כרגע גם מימון של 100%, גם אחריות וגם ביטוח, הכל בשיטת One Stop Shop, עשרות שנים של ניסיון עושים את ההבדל, ועשרות אלפי לקוחות מרוצים, שביעות רצון במדדי השירות, מערך מקצועי ומוניטין כמובן. הלקוחות של אביס, מחירת רכב, מקבלים הרבה יותר ואת הטוב ביותר. ואם אתם רוצים עכשיו ליהנות מיום מחירות מיוחד, בשביל זה אנחנו התכנסנו כאן. אתם באים, מגיעים אלינו לכאן עם הרכב הישן שלכם, מבצעים את הטריידין במקום, לוקחים את הרכב הבא שלכם ויוצאים מכאן ישירות לכביש. רכב, ביטוח, אחריות, 100% מימון, לא מקבלים את זה בכל מקום. כאן באביס, לרגל היום המיוחד הזה, יש פה גם מבצעים מיוחדים שאני לא יכול להזכיר אותם כאן במיקרופון, אבל אתם צריכים לבוא להגיע לכאן בשביל להבין למה כדאי לכם לצאת מכאן עם הרכב הבא שלכם. הוא מחכה לכם פה עכשיו, שתבינו, זה לא מגרש מכוניות רגיל כמו שאתם מכירים, זה משהו ענק. זאת אומרת שאם אתם חשבתם על איזשהו רכב או על שני רכבים, סביר להניח שיש לכם פה מהמגוון שיש להם גם שנתונים שונים של אותו רכב, גם צבעים שונים של אותו רכב, ויש מלאי ענק של רכבים שמחכים לכם כאן בסניף של אביס, רחוב כצנלסון 8, אשקלון. אשקלונים והסביבה, אל תחמיצו, שמעתם את אורה, הגיע לכאן מאופקים כדי לרכוש רכב, והאמת היא שיש פה אנשים הכי טובים שבעולם, באמת, כולל אבירן ואחיה ויוסי וכולם שנמצאים פה. יש פה גם כיבוד ויש גם שתייה ויש אוכל ויש אנשים טובים ויש אווירה טובה ויש מוזיקה טובה. אז אני שואל אתכם, למה אתם מחכים? למה? תבואו, תגיעו עכשיו ותצאו מפה עם רכב חדש, דנדש, כן, לא סתם רכב, חדש, דנדש, שלכם. יש גם ניילונים ברכבים, אל תדאגו, יש הכל. לי קוראים שרון סיאני, מעטה עד לשעה שש אנחנו איתכם. איך אני אוהב את השיר הזה, היא מלא. במקור יניב בן משיח, כאן לקח את זה עומר אדם וחידש את זה להינשא הלילה, לאו שעומדים להינשא בקרוב, מזל טוב, מזל טוב. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: עכשיו, יואו, חברות חברים, תקשיבו טוב, אני יצאתי מהעמדה ואני עכשיו נמצא בתוך רכב מקסוס איזה?
1: יוניק 6
0: שנקנה עכשיו, נכון?
1: כן, הרגע, הרגע
0: אז...
1: שמתי דקה דילג ויצאתי עם
0: היוניק דקה דילג שמת שמה ואז באת לפה עם היוניק אוקיי, עשית טריידין?
1: כן, ברוך השם, טריידין מעולה ואחלה שירות נתנו לי ומחיר טוב
0: אז רגע, עם מי אנחנו מדברים?
1: אליעזר
0: מכאן מאשקלון?
1: כן, אליעזר חשמלאי, מספר טלפון 0527
0: רגע, רגע, אתה עושה לי פרסומת, אבל שנייה רגע אני רוצה רק להבין, מתי החלטת שאתה רוצה להחליף רכב?
1: לפני כמה ימים, והתחיל ככה להתבשל התהליך, הביאו את הרכב לפה, סידרו אותו, אישרו לו קו, כל מה שהיה צריך החליפו בו ויצאנו חדשים
0: ולמה הביס?
1: כי מספר אחד מבחינתי
0: כן?
1: זה לא מגרש צעצוע שאתה בא, אנשים פה, שם, פה אתה מקבל שירות ברמה טובה.
0: השירות פה זה מעל הכל ויש פה אנשים טובים, ומה שאמרת מבחינתי זה סוגר את העניין. רק שתדע שאני שמתי עין על מקסוס 7 מקומות, הגדול יותר, אבירם, אבל...
2: 7 מקומות יותר, סגור לו.
0: הנה, אתם רואים, סוגרים לי פה דילים ככה בשנייה ורבע, זה מה שקורה פה באביס. אתם באים, נכנסים, יתפרו לכם את הרכב שמתאים לכם, אבל הכי מתאים לכם בעולם, וזה מה שקורה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, תתחדש, תיסע בדרכים טובות. 101.5 מכוון?
1: לא, אבל נכוון עכשיו, חדש, הרגע...
0: נציג בבקשה של אביס, נבוא לכוון לו פה 101.5, לקבע לו שהוא לא יוכל להעביר לשום תחנה אחרת. למה אחרת הוא יפסיד אותנו.
1: אוהבים אותך.
0: אחי,
1: אוהבים אתכם, תודה.
0: תודה רבה, אוהבים אותך, תתחדש, סע בדרכים טובות, כל הכבוד. אשריך. הנה, זהו, עכשיו אני יוצא מהרכב. וואלה, איזה רכב נוח, והמזגן עובד, אימאלה. המחור, מחור, זה לא, שלך. שלך, בסדר, אני לא אקח לך אותו. יש עוד אחד כזה במלאי? אני רוצה גם, אימאלה. איזה רכבים יש פה, וואי, וואי, וואי. טוב, מאזינות, מאזינים, אתם צריכים להבין שכל הרכבים פה... כל רכב פה הוא פוטנציאל להיות שלכם, הרכב הבא שלכם ותשימו טוב טוב לב שבכל מקום שאתם הולכים מה אתם מקבלים שם? מה נותנים לכם? מה מציעים לכם? איזה מגוון? מה מלאי הרכבים? האם זה היברידי? האם זה חשמלי? לפי הצרכים שלכם תדברו עם המקצוענים של אביס כדאי לכם, באמת אז עכשיו, אני יכול לדבר פה כבר? או, הנה, חזרתי עכשיו אז טוב, עוד מוזיקה ותכף רגע תכף אנחנו נהיה כאן עם ענת אהרוני שתדבר איתנו כאן אור משכנתאות כוכבית 5589 בינתיים קצת חפלה, מה אתם אומרות רינת בר והגם
3: אוכלו? תחזור רגע לחפלות
0: כן, כן, אני אומרת גם כן, בטח, איזה שאלה, ברור, תחזרי לחפלות, איזה שאלה יו, אין לי פה את ה... לא, לא, לא, לא

0: רינת בר ואגם בוחבוט עם קשר מסוכן, ועכשיו קשר הכי כיפי בעולם שיש לי, ואני רוצה לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לענת הארודי, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. אלו ענתוש.
1: כן, שרון.
0: מה העניינים, מרלין, דארלינג?
1: טוב, איפה אתם?
0: אנחנו נמצאים את המוזיקה, אם אפשר טיפה קצת להוריד, כן? נמצאים באביס, באשקלון. יש כאן, וואו. תקשיבי, גן עדן של רכבים, את לא מבינה. באתי, חשבתי, אני אראה ככה איזה כמה רכבים ככה מול העיניים, וכל השאר אפשר להזמין, אפשר תקשיבי, באתי לפה, אפשר להיעלם במקום הזה, וכל סוגי הרכבים.
1: רגע, יש להם כאילו, כן. עכשיו לבוא לקחת וללכת?
0: לבוא לקחת וללכת, כן. את לא מבינה, והרכבים מטופלים,
1: אני
0: ענת.
1: אני באה אליך עכשיו.
0: את באה? את מגיעה אליי?
1: אני בדיוק עכשיו רוצה להחליף את האוטו.
0: יאללה מאמי, בואי, בואי. בואי, אני, האמת היא שהם גם שמו עין על האוטו שלי ואמרו לי אני לא יוצא מפה בלי אוטו אחר. וואי, זהו, וואי, אני, וואי. נמאס להם כבר לראות אותי עם הסקודה שלי, אז הם רוצים להחליף אותה. אז, אבל את יודעת מה, כדי שיהיה לנו את האופציה הזאת באמת, בואי נדבר על, על העניין הזה של הסדר בהלוואות. אנשים, אגב, לא מבינים ולא מודעים לעניין הזה של הלוואות. הם אומרים, כתבו לי לוואטסאפ, כתבו לי אנשים, קיבלתי הלוואה דרך כרטיס האשראי שאמרו לי שזאת היא הלוואה הכי משתלמת שיש והריביות הכי טובות שיש וכל מיני כאלו. בואי רגע נעשה סדר בדברים של מה זה באמת הלוואה דרך כרטיסי אשראי וכל מיני.
1: בוא נדבר בכלל על כל ההלוואות סולו. ההלוואות סולו הן הלוואות מאוד יקרות עם ריבית וספרתית. אני כבר נתקלתי גם בריביות של 18% ו-19%. הן הלוואות שבעצם נקראות הלוואות אינסטנט, זה הלוואה שאני צריכה אותה כאן ועכשיו, תוך 24 שעות בחשבון בנק שלי.
0: אוקיי, שזה נהדר אגב, תוך 24 שעות בלי להגיע לסניף, בלי לחתום, בלי כל מיני כאב ראש. זה נוח, נכון.
1: נכון, נכון, זה נוח, אבל זה מה שנקרא שכרו בהפסדו.
0: על נוחות משלמים.
1: בסופו של דבר, בדיוק, זה לא רק על הנוחות. בסוף, אתה יודע, אתה לוקח הלוואה שאין לה שום בטוחה. כן, נגדה. ואז הריבית היא מאוד גבוהה. אז טווח זמן הוא מאוד קצר. החם של ההלוואה הזו נע בין 5 ל-7 שנים, במקסימום 7 שנים. וזה בעצם הוביל אותנו להחזר חודשי שלא מתאים לנו. הוא גבוה בהכרח ממה שאנחנו מסוגלים לעמוד בו. וזה מתכון לכך שבערך בעוד 4 חודשים אנחנו ניקח עוד הלוואה כזו. ועוד חצי שנה, עוד אחת כזאת.
0: עוד הלוואה כזאת, נכון. וכל הלוואה כזאת היא תומנת בחובה החזר חודשי. וזה עוד החזר חודשי. עכשיו זה גם...
1: שקשה לנו לעמוד בו בסופו של דבר.
0: נכון, אבל ההחזר החודשי זה גם אומר עוד שנה להחזיר את ההלוואה, ועוד שנה. זאת אומרת, סוג של חתונה שלא נגמרת.
1: נכון, אבל אם אנחנו עושים טיפול כירורגי, זה אומר שבעצם אנחנו לוקחים את כל ההתחייבויות שלנו, את המינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, כל אותן הלוואות שיש לנו, ומאחדים את הכל תחת כובע אחד שנקרא משכנתה. אנחנו מובילים את ההחזרים החודשיים שלנו בחצי, ואנחנו שמענו על המשפחות האלה. זה לא משהו חדש לנו. אנחנו מכירים את המשפחות שהיו משלמים 8,000 ו-9,000 שקל, והגיעו ל-4,000 ו-3,500. אנחנו גם מכירים את אלה שהיו עם 30,000 שקל וירדו ל-8,000. צריך להבין שזה באמת כאילו סיטואציה שחייבים לקחת אותה בחשבון, נפסיק להיות פריירים, וצריך לדעת איך אנחנו משלמים לבנק כמה שפחות. זה הכל. לא, זה כסף שכבר ניסינו, כן? כבר השתמשנו בו, וכבר ניצלנו אותו. ומעבר לזה, מה שצריך לעשות זה רק לבדוק שאנחנו משלמים את הריביות המתאימות, ואם לא, מנצלים הוראת שעה של בנק ישראל למחזרים משכנתה וכולי.
0: אני אומר דבר נוסף. אני אומר, כאלו שלא בדקו עד היום, שלא עשו סדר, ומרגישים, בואי נאמר, בשנה האחרונה הם מרגישים שהם צריכים קצת לג'נגל, קצת לקחת מפה, ולא יודעים, כן ייסגר, לא ייסגר, יכבדו הלוואה כזאת, יכבדו הלוואה. אני אומר, זה לא חיים. כי אם הלוואה באה לעזור לי, והיא הופכת אותי למשהו, סוג של עבד, לבוא ולדעת, כן יכבדו, לא יכבדו, ואם המשכנתה שבאה לעזור לי לקנות בית, כבר לא עוזרת לי כי היא מטרידה את מנוחתי, בואו תעשו רגע, שנייה, סטופ, פאוז, אפילו לא סטופ, תעשו רגע פאוז, חישוב מסלול, על ידי האנשים שיבואו ויגידו לכם וישקפו לכם את המציאות מול הפרצוף, ויגידו לכם, חבר'ה, תקשיבו, פה אפשר לחסוך, פה אפשר לעשות X, פה אפשר לעשות Y, תחסכו הרבה מאוד כסף בדרך הזאת, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. זה אומר לתכנן נכון את העתיד הפיננסי. בואו תעשו.

0: תעשו את זה, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, תעשו את זה עכשיו. צודק או לא?
1: צודק ב-100%.
0: אז זה מה שאני אומר, חברות חברים, כוכבית 5589, זה מספר הטלפון של אור משכנתאות, תחייגו אליהם, לכו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שזאת העבודה שלו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, זה שווה לכם באמת שקט נפשי ומשפחתיות וזוגיות והכל. אני עכשיו לא שומע כלום, אבל בסדר. בכל מקרה, לא שמעתי באוזניות שום דבר, אבל בכל מקרה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, תחייגו אליהם וצאו לדרך כלכלית חדשה. ענתו, שאני לא אעכב אותך, שיהיה לך אחלה יום.
1: והמשך יום נפלא שיהיה.
0: תודה רבה, יקירתי. ביי ביי, ביי. עכשיו אנחנו עם המלאונה. כן, ככה זה, הוא עושה את זה, רמיקס, הוא עושה רמיקס לבד. המחשב נהדר. אם הייתה פה מרגול באמת, המחשב הזה לא היה עובד.

איי איי איי, נערי שובה אליי עם ארגול צנעני, והנערים שבו אליי כמובן, אחרי שהם הלכו וטיילו להם והיו עם האנשים בפנים. אלכס, אני אבקש רק טיפה להוריד את עוד יותר את המוזיקה. אתה יודע מה? לא, עזוב, תשאיר את זה אצלך כמו שצריך, תשאיר את זה אצלך כמו שצריך. אני אעשה את זה מפה, ככה, כן. אני רוצה לומר עכשיו שלום ואחר הצהריים מצוינים לשני אנשים יקרים שאתם, כשתגיעו לכאן, לאביס באשקלון,

0: רחוב כצנלסון 8 בסניף היפהפה הגדול והענק והמקושט משהו היום. אתם תפגשו אותם בוודאי בכניסה או תוך כדי המעבר שלכם על הרכבים. נאמר שלום ליוסי, נכון?
1: כן.
0: יוסי, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: תקרב את המיקרופון אליך, כן?
2: בסדר גמור.
0: יופי, יוסי, אתה בעצם, מה תפקידך פה בכוח?
2: אני יוסי טרבלסי, אני מנהל מחירות הארצי.
0: הארצי, איתך דיברנו בטלפון בשריאנו אותך, אוקיי.
2: דיברת בטלפון לפני אתמול ולפני כמה ימים.
0: נכון.
2: ואנחנו מזמינים, יש לנו פה הפנינג מטורף, אנחנו מזמינים את כולם לפה, לבוא, לראות, לבחור מגוון הרכבים שיש לנו, 150 כלי רכב במגרש. יש לנו, כמו שאמרת מקודם, יש לנו רכבי מיני, סופר מיני, רכבים משפחתיים, מיני ונים, רכבי שבע מקומות, רכבי פלאגין, רכבים היברידים, חשמליים, בקיצור, הכל, הכל, הכל, מהכל, סוג של מיני מרקט לרכבים, קולבו לרכבים, איך שאתם לא רוצים תקראו לזה, תבואו, יהיה שמח ויהיה כיף.
0: יהיה שמח וכיף, זה בוודאות. אני יכול להגיד לך לפי שני האנשים, אורה שיצא מפה והבחור שיצא עם המקסוס, מאיר קראו לו אם אני לא טועה?
1: מאיר.
0: אה? מאיר, נכון? כן. אז בואו נאמר כבר שלום גם ואחר הצהריים מצוינים לאווירן.
1: שלום, צהריים
0: טובים. תקרב את המיקרופון כמה שיותר.
1: שלום, צהריים טובים.
0: הוא רגיל פשוט לדבר פרונטלית לאנשים בגובה העיניים, הוא לא רגיל עכשיו מיקרופונים וכאלו. אבל אווירן, אתה מנהל את הסניף הזה, נכון? כמה זמן אתה כבר מנהל פה?
1: אנחנו פה חודשיים מלאים באשקלון. אנחנו פה, אתה יודע, אנחנו חדשים, אבל אנחנו כבר מראים לכולם אנחנו שווים. אנחנו אביס, אנחנו החברה הטובה ביותר בארץ, עם השירות הכי טוב שיש. אתה רואה את הלקוחות איך הם יוצאים מפה, וזה הדבר הכי מרגש אותי, גם עזוב את היום הזה, בכללי, בחודשיים האלה אנחנו פה, באמת נותנים פה את השירות הכי טוב שיכול להיות. כדי שאנשים יכירו את אביס, פה באשקלון לא היה אף פעם, אז עכשיו אנחנו פה כדי להכיר לכולם, בעיר. מי זה אביס?
0: מי זה אביס בעצם? אוקיי, עכשיו, מה אתם מציעים לנו פה? אני רואה ים של רכבים, עכשיו, אני צריך לתאר את זה, אתה יודע, לאנשים שנמצאים בחוץ, ואתם, זה המגרש הביתי שלכם. איזה סוג של רכב, בוא נאמר, עכשיו יבואו אליכם סטודנטים, בסדר? יש לכם רכב לסטודנטים שהם צריכים יותר לנסיעות עירוניות לצורך העניין.
1: כן, חד משמעית, יש לנו רכבים כמו פיקנטו, רכבי מיני, i10, i20, עוד מגוון רכבים שהם קטנים. לתת להם את הבאמת, הם בסוף מחפשים משהו חסכוני.
0: שזה גם מגיע עם ביטוח וגם עם אחריות?
1: מגיע עם ביטוח, מגיע עם אחריות, מגיע עם טיפול מתנה, מגיע עם הרבה דברים מעבר.
0: זה אפשרות של 100% מימון, נכון?
1: אפשרות של 100% מימון, ברור.
0: אוקיי.
1: בתנאים הכי טובים
0: דרך. אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אותך יוסי. מגיע אליך בן אדם, אומר לך, תקשיב, אני התחלתי עבודה חדשה, אני נוסע יותר, ואני גם אוהב ככה ביום חמישי ללכת עם המשפחה, לנסוע צפונה, בסופי שבוע, אוהב טיולים, אוהב קצת שטח, אוהב פה, אוהב שם. גם לזה יש מענה?
2: בוודאי, בוודאי. אז אני אמליץ לבן אדם כזה שיש לו משפחה, שהוא צריך קצת רכב יותר גדול, יותר מרווח, ויש לו גם נסיעות ארוכות, אני אמליץ לו איזשהו רכב היברידי או רכב פלאגין, אפילו גם רכב חשמלי, אם זה יכול לספק אותו, והוא יכול להתקין כמובן עמדה. הוא יכול למצוא פה את הרכב שמתאים לו, הוא יכול לקחת רכב שהוא סופר חסכוני, שהוא יהיה גדול, מרווח, מתקדם, הוא יקבל אותו בסטנדרט אביס, אחרי בדיקה מקיפה, אחרי הכנה, עם אחריות, ובנוסף לכל זה, הוא גם יכול לבוא לפה עם הרכב הקודם, הישן שלו, ואנחנו נעשה לו פה עסקת טריידין, במחיר סופר משתלם, הוגן ומהיר.
0: אז חבר'ה, אתם באמת נמצאים... אם אתם נמצאים עכשיו במצב שלא יודעים להחליף את הרכב, לא להחליף את הרכב, כדאי לי או לא כדאי לי, משתלם לי או לא משתלם לי, יש לי מספיק כסף, אין לי מספיק כסף, זה המקום בשבילכם. זה אביס כרגע פה באשקלון, ברחוב כצנלסון 8, נותנים לכם את המענה המיידי לכל הצרכים שלכם. מימון לרכב הבא שלכם, אתם מקבלים 100% מימון. את הרכב הבא שלכם אתם מקבלים עם המלצות, עם ביטוח, עם אחריות, אחרי טיפול, כמו כל מה שצריך, שרכב יכול לשרת אתכם נאמנה ולנסוע בראש שקט, זה הדבר הכי טוב בעולם. עכשיו אני גם פונה לכל אותם אנשים, אני אמרתי את זה בהתחלה. כאלו שנכנסים למוסכים פעמיים, שלוש בשנה, בגלל שהרכב, מה לעשות? כבר יש לו בלאי, אין מה לעשות. ואתם רוצים להפסיק עם הדבר הזה, כי זה הוצאות. אין מה לעשות, אם תעשו חישוב, שקלול של כל ההוצאות שלכם, גם על הרכב, גם על הדלק, גם על הכל, אתם תגלו שלהחליף רכב הרבה יותר זול לכם והרבה יותר משתלם לכם, ותעשו את זה עכשיו. אביס, מחירת רכב מיד ראשונה, 0 קילומטר, טריידין לרכב הישן שלכם, ביטוח, אחריות, מימון, מה עוד אפשר להגיד לכם? חבר'ה, הרכב הבא שלכם פה, זה פה. קצנלסון 8 באשקלון. עוד משהו לפני סיום? יוסי, יש לך משהו לומר? אבירן, משהו למאזינות, למאזינים?
1: אני, כמו שאמרת, אנחנו מאזינים את גלו.

0: לפה, לקבל את השירות הכי טוב, זה הזמן, זה היום, זה המחירים, לבוא עם הצעות מחיר, אנחנו נדבר.
1: לא דיברנו על זה, נכון. רגע, אתם הבטחתם מה שאתם שוברים את השוק.
0: שוברים כל הצעת מחיר.
1: כל הצעת מחיר הם שוברים, חבר'ה, תבואו לפה עם הצעת מחיר שקיבלתם.
0: אנחנו נותנים פה בראש, חבר'ה, תגיעו.
1: תקשיב, אני רק מהרגע שנכנסתי לפה, יש פה שניים, את האור עם האופקים שכבר הספיקה להיות בקריית העקרון, והאופקים, רק קנתה את הרכב, כבר סגרה, אני יודע כמה אלף קילומטר ביום. גם אתם באים לפה עם ההצעה שאתם קיבלתם, שוברים לכם את ההצעה הזאת, הם מתחייבים לשבור לכם את ההצעה עם כל התנאים, מה שקיבלתם לפני זה, כן? עם כל התנאים שאתם רוצים לקבל לרכב שלכם, כל מה שהזכרנו קודם, אתם מקבלים כאשר שוברים לכם את המחיר שאתם קיבלתם, מה שאומר שאתם לא רק שאתם לא מפסידים, אלא אתם מרוויחים פעמיים. אז אבירן ויוסי, תודה רבה לשניכם. יש עוד משהו? כן.
0: עוד משהו קטן, אני פה נצא לבצור דש לאשתי.
1: היקרה. כדי שתוכל לחזור הביתה, אתה צודק, אמרת לי זה גם מקודם, נכון.
0: בדיוק.
1: נכון.
0: אני אוהב אותה ו...
1: אני אגיד לכם מה, אשתו פשוט, היא קנתה מחוות חדשה, והיא רוצה לנסות לראות...
0: לא, לא, אנחנו מרוקאים, זה לא ילך.
1: זה מרוקאים, זה לא ילך. כן, יוסי, מילה אחרונה לפני סיום.
2: אני גם בתור אשקלוני, זה סניף חדש וזה מאוד מאוד מאוד משמח אותי. אני עבדתי קשה כדי שיהיה פה סניף, כמובן ביחד עם ההנהלה, והצלחנו בסוף להקים פה סניף. אז אני מזמין באמת את כולם לפה, זה יום מיוחד, לשבור כל הצעת מחיר, זה משהו סופר חריג בעולם הרכב.
1: נכון.
2: זה לא משהו שקורה כל הזמן, ובאמת אני מזמין את כולם לבוא לפה. מי שרוצה לקנות רכב, זה היום הכי מתאים. תבואו, מחכים לכם.
1: אני אוהב את שניכם, שתדעו לכם, ואת כל הצוות של האביס שיש פה. וכבר הכינו אותי שיש עוד איזשהו אביס, עוד איזשהו סניף בקריית גת, אמרנו? אז גם לשם אני מגיע, המפקד, אל תדאג. אתה רק תגיד לי לאן לבוא ואני מגיע. הכל טוב. בינתיים תבואו, תגיעו אלינו לכאן, לאשקלון. באמת שווה וכדאי לכם. ככל הנראה גם אני אצא מפה עם רכב סוף הערב הזה, אבל אני לא יודע, הם לא ישחררו אותי בכל מקרה.
2: פתחת את זה גם בבירו.
1: לא, אני אגיד לך מה. הוא תפס אותי פה עכשיו, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יכול לראות אותך עם הסקודה הזאת יותר. זהו, כאילו שם עליי טאבו. זה, התחלנו בבילו, ואז הוא ראה אותי עכשיו עוד פעם, שוב הוא ראה אותי עם הסקודה, אומר, די, מספיק. זה צריך להחליף לו את זה, אז טוב,
0: אם שחר אמר, הוא עושה
1: לך מחיר
0: הכי טוב.
1: אז תקשיב, אני לא... שחר של יום חדש, הכל בסדר. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ונחזור אליכם מיד להמשך השידור המיוחד שלנו מאביס, רחוב כצנלסון 8 באשקלון. תבואו, תגיעו אלינו לכאן, פרסומות ונחזור מיד.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.

0: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
3: מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון. לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון, בהגשת שרון סיאני, ברדיו 101.5 FM.

0: אתן לך שנים בגרסת הרימיקס ליאור נרקיס. יום של חגיגת מחירים וחגיגת מחירות באביס, כאן באשקלון ברחוב קצננסון 8, ואתם מוזמנים להגיע ולמצוא את הרכב הבא שלכם. יש להם מגוון ענק של רכבי 0 קילומטר, יד ראשונה, רכבים חשמליים, רכבי מיני, משפחתיות, כל סוגי הרכבים. מה בא לכם? מה אתם צריכים? בתנאים הכי טובים. חבר'ה, אם אתם מפסידים את היום הזה, חבל לכם, באמת חבל לכם על הזמן, כי אתם מבזבזים את הזמן שלכם במקומות אחרים. אתם מקבלים כאן 100% מימון על הרכב הבא שלכם. טריידין, בואו נתחיל בטריידין, אוקיי? סליחה רגע, אתם באים עם הרכב הישן, עושים את עסקת הטריידין הכי טובה שאתם יכולים לקבל, זה אומר מקסימום על הרכב הישן שלכם, בוחרים את הרכב הבא שלכם ממגוון ענק ועצום שיש להם כאן להציע לכם, באים וסוגרים את כל העניינים כאשר אתם אומרים רגע, אבל אין לי מספיק כסף, לא נורא, תקבלו 100% מימון לרכב הבא שלכם, תקבלו אחריות, תקבלו ביטוח, מפה אתם יוצאים ישר לנסיעה בכביש, אוקיי? לא מבזבזים אפילו לא יום ולא רגע לרכב הבא שלכם, זה הכל. אביס, מכירת רכב, היום. אנחנו נמצאים פה עם עמדת השידור שלנו, משדרים אליכם ישירות מכאן, ואם בא לכם לראות איך עושים רדיו, ואת אביטל ריידר, ואת גלב, ואת אלכס, ואת כל החבר'ה הטובים, כולל אחיה ואבירן ויוסי ושחר וכולם, נמצאים כאן באביס, רחוב קצננסון 8, אשקלון, ולא רק לאשקלונים בלבד, זה גם לכל מי שנמצא מסביב ורוצה רכב חדש, דנדש, זה המקום בשבילכם עכשיו, לבוא להגיע אליכן, אביס, מכירת רכב ברחוב קצננסון 8 באשקלון, נחתום את השעה הזאת, רגע, אני צריך לחתום, כן, לחתום? אני אחתום אותה כבר, כן, עם...
1: ככה עליתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תעצרו, תעצרו, תעצרו, תודה רבה, לא ביקשתי אתכם, אתם כבר הייתם. בוא, הנה הרמיקס. איזה, אין, אין. בן צור עם אהבת השם הביא אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 5, מיד בתומן.
1: שאני לא נושם, זה כמו לקבל אגרוף מהאהבת.
0: נחזור אליכם ולכן לשעה השלישית.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון ציאני ברדיו 101.5 FM בחסות פלנט באר שבע. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, Chatem, Alulim, Lortov,
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
0: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב10 שקלים.
6: עם ישראל עושה חשבון, תוכי זכר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
12: רק רבריח.
13: פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רק רבריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2 שקלים

0: 100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5. סלח דבח ובנה.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: שלום והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לפני כשעתיים מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב, חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה זוהו רסיסים ביישוב שומרה. על רקע הפיזור הכנסת הצפוי, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נפגשו אמש. בהודעה המשותפת נמסר כי השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה כלשונם לקראת פיזור הכנסת ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. בינתיים, האופוזיציה משכה את הצעת החוק והמליאה ננעלה אחרי 5 דקות. מטעם סיעות האופוזיציה נמסר, הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. אנחנו קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות, 2 מהמתפרעים נעצרו. בתוך כך, בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת ג'יי דמאקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? וצריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר.

0: מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
0: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אייל גולן ושרית חדד פותחים לנו את השעה השלישית שלנו. היא מנגנת את חיי והקשיבו חבריי. אז הקשיבו חבריי וחברותיי, אנחנו נמצאים כאן באביס, ברחוב קצלנסון 8 באשקלון, מעבירים אליכם את השידור הזה בלייב, כאן אליכם ישירות. אז אם אתם כרגע ברכבים ומאזינים לנו, אם אתם רוצים לבוא ולראות אותנו עושים את המשדר שלנו, את התוכנית שלנו, את ישיבה מזרחית בלייב, אנחנו נמצאים כאן באביס, באשקלון, ברחוב קצלנסון 8. לכאן אתם באים עם הרכב הישן שלכם, מבצעים טריידין ויוצאים עם...

אז מי שלא הבין את הקונספט של היום הזה, היום אנחנו עושים כאן בעצם יום מחירות מיוחד, יום של הפנינג אמיתי, יום שבו אתם באים עם ההצעה שהביאו לכם לרכב חדש דנדש, וכאן באביס, באשקלון, ברחוב קצנלסון 8, מתחייבים לשבור כל הצעה שאתם מביאים להם. עכשיו שתבינו, זה לא סתם, אתם באים מגיעים לפה לסופרמרקט, לכל בו של רכבים, כל הסוגים, כל המינים, כל הגדלים, שנתונים, מתאים לכל כיס. מה יש לכם? כמה יש לכם תקציב לרכב? בואו ויתאימו לכם את הרכב לפי התקציב שלכם, ואם יהיה חסר לכם, יש לכם כאן גם 100% מימון לרכב הבא שלכם. רכב חדש, דנדש, אחריות וביטוח, הכל כולל הכל כולל טריידין. אתם באים למקום אחד, אביס, רחוב קצנלסון 8 באשקלון. תבואו, תגיעו, אנחנו כאן עד

0: עכשיו הגיע לכאן עוד בן אדם, אני רואה אותו מכאן בזווית של העין, הוא חשב שאני לא רואה אותו, בחור עם כיפה וחולצת פסים, שבא והגיע לכאן, הוא מדבר פה עם הצוות שלנו, אבל אני רואה עליו שהוא רוצה רכב. נכון? הוא רוצה רכב? אני רואים עליך. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא רגע, בוא, בוא תתקרב אליי, בוא, בוא, אני מעניין אותי אנשים כמוך, בוא. תן לי רגע מיקרופון אלחוטי, כן? תן לי אותו רגע. בוא נראה אם הוא עובד. עובד? יופי, הנה זה עובד. שלום למי?
1: לאמיר.
0: אמיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: מאיכן אתה?
1: אני מושב גילת.
0: מושב גילת. איזה מקום יפה, הייתי שם. יו, איזה מקום יפה. אתה מושבניק?
1: כן.
0: גם עובד, חקלאות, אדמה וכאלו?
1: נכון.
0: מה מגדל?
1: פרגיות במיוחד.
0: איך?
1: עופות.
0: עופות?
1: כן.
0: פרגיות אמרת? לא טעיתי? פרגיות?
1: משהו כזה, כן.
0: כן? כאילו גם אופיונים וגם עופות וגם הכל.
1: נכון.
0: אז אני מסודר עם ככה, בסדר. ואיזה רכב אתה מחפש?
1: אני מחפש רכב לבת אחותי שהוא סטודנטית לרפואה, והיא מחפש רכב...
0: סטודנטית לרפואה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני מחפש רכב שישרת אותה.
0: ועל איזה רכב חשבת?
1: כמו ה-25, ה-20.
0: אבירן! לא הבנתי, בוא רגע לפה, בוא, בוא, בוא, בוא. אתה רואה, אני רוצה לעשות את כל השידוכים האלו כאן בלייב. ככה כמו שצריך. כן. אתה רואה את הבחור המקסים הזה, מושב גילת, בא לחפש רכב לבדודה?
1: בת אחותך.
0: בת אחותך, סליחה, נכון, וזה אומר האחיינית שלך, אוקיי. רכב קטן, סטודנטי לרפואה, אני רוצה שתמצא לו רכב שישרת אותה, מה שנקרא אחרי זה היא תגיד, יד ראשונה מרופא. לא מרופא, מרופא. איזה רכב יכול להתאים לה?
2: אני, תכף אנחנו נבדוק גם את התקציב שלו, אבל יש לנו מגוון רכבים פה קטנים, כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו
0: יונדאי, הקיה פיקנטו,
2: גם דברים שחסרים לנו בטריידין, אתה יודע, רכבים שהם זמינים לאותו רגע, אנחנו נציע לפה מגוון רכבים, וקודם כל תודה שבאת.
0: תקשיב, אתה מסודר. אני אומר לך את האמת, אתה מסודר, אתה הגעת ממושב גילת, אתה לא יוצא מפה בידיים ריקות.
2: זה בטוח.
0: והאחיינית שלך גם תגיד לך תודה בסופו של דבר.
1: אני מקווה מאוד, היא שומעת אותי כנראה, כי אמרתי לה ארבל.
0: ארבל. אז ארבל, היא רופאה כבר?
1: אחותה רופאה, היא בדרך.
0: היא בדרך להיות רופאה. אז ארבל, קודם כל תדעי לך שיש לך דוד, אמא לב ואבא, אם הוא בא לדאוג לך לרכב, הלוואי ודוד שלי היה צריך לדאוג לי לרכב.
1: אתמול הסתובבתי איתה בבאר שבע.

0: ומשלם לא מצאו לנו משהים.
1: עכשיו הגעת, עכשיו הגעת.
0: שמעתי, אני רודף אחריך גם לדוקטור גיה והגעתי בגללך.
1: גם לדוקטור בן גיה והגעת?
0: וקיבלתי זבנגה, אבל בסדר.
1: תקשיב טוב, תקשיב טוב. אני עברתי מהרופא שהייתי מטפל בו למרפאה של דוקטור בן גיה, שווה כל שקל מהסיבה הפשוטה. יש לי שקט.
0: עכשיו הוא כמה משלם לי על הפרסומת שעשיתי לו בשידור של אביס.
1: תכף אני אזכיר את זה, תכף אני אזכיר גם אותו, אל תדאג. אבל אני מאחל לך באמת בהצלחה, ואתה בידיים טובות. זכור מה אני אומר לך, אבירן פה והצוות ידאגו לך לרכב בול מה שאתה מחפש. אין לך מה לדאוג. תודה רבה אבירן. חברות חברים, זהו זה, ככה זה קורה כאן, כשזה בשידור, לייב אליכם. אם אתם צריכים רכב, כל רכב, קטן, גדול, בינוני, חשמלי, מיני, היברידי, כל רכב, רק תדמיינו מה בא לכם בראש, תוכלו למצוא את הרכב הבא שלכם כאן, אביס אשקלון, רחוב קצלנסון 8, ויש לכם שקט בראש. ואם כבר שקט, אז הנה גם שקט וגם ברסלונה, עומר אדם ומשה פרץ. כן. לי קוראים שרון סיאני, עד שש כאן איתכם. אז

שירים מדהימים, גם שקט, גם ברצלונה, הופעה, משותף, גרסה משותפת.

0: היא תגיד לך, לא, היא תגיד לה, לא.
1: ושתגיד גם לך.
0: כמו שני ילדים קטנים על הבמה הם, תאמיני לי, כמו שני ילדים קטנים. אבל האמת היא שאני מאוהב בשני השירים האלו, גם בשקט, גם ברצלונה, ויש אגב עוד זמר שמאוד אוהב את השיר ברצלונה, וקוראים לו אייל גולן, ותמיד שהוא ככה באיזשהו ערב כיפי עם חברים, אז הוא ככה מבצע את השיר הזה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, שאנחנו השבוע הזה גם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, שמציעים לכם כרגע את כל הטיפולים, כל מה שאתם צריכים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה טיפולים שאתם צריכים. אתם יכולים להגיע לכל אחת מהמרפאות שלהם, ויש להם מרפאות אגב בכל הארץ, מהצפון ועד לדרום. כאן יש לכם גם באשקלון, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון לציון, גם בבת ים, גם בחולון, ויש גם ביוקנעם עילית. וכל הסניפים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, אגב, מצוידים בכל מה שאתם צריכים, כל הטכנולוגיה החדשה, מעודכנים כל הזמן במחקרים הכי עדכניים, ומספקים לכם אפילו אחריות של עד 10 שנים לטיפולים שלהם. 10 שנות אחריות, מה שנקרא. לא מקבלים את זה בכל מקום, רק ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. שם גם תקבלו עכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וכמובן אתם לא מזניחים אפילו לא ביום. יש להם צוות רופאים מקצועי מיומן לטפל גם בפוביונרים הגדולים ביותר, גם בפחדנים הגדולים ביותר. יכולים להגיע, לשבת על הכיסא ולהרגיש הכי בנוח שבעולם, שאתם בידיים טובות. ועכשיו, איזה שיר, איזה שיר. מצווה להיות בשמחה, נכון?

0: טוב, לא, חברנו שחר עכשיו הולך, כי, לא, אני לא יודע למה, אבל הוא עכשיו הולך, הוא עוזב אותי, נוטש אותי פה לבד, אבל לא נורא, אני בידיים טובות, יש לי פה עדיין את אבירן ואת אחיה ואת כולם, אבל עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, נכון? אמרתי לכם שהשולטת ביד רמה היא לא עוזבת, זה פה כאילו, עכשיו יש נבוט וירטואלי שהיא רק עשתה את הקן הזה עם הראש, אתה יכול... זה כבר לא נבוד וירטואלי, אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם אחד השירים שעושים גם כן ככה טוב בלב וגם גורמים לנו לשמחה. אתם מוזמנים להישאר איתנו וגם להגיע אלינו, לפה, לאביס, רחוב קצנלסון 8, אשקלון, אביס מכירת רכב, פה אנחנו נמצאים עם כל מידת השידור שלנו, אתם מוזמנים להגיע, פרסומות ונחזור מיד. מאזינות ומאזינים, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, ונכנסים לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות, 3, 4 ואפילו 5 חדרים, דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, ומחירי השקה שאסור לכם לפספס. לדוגמה, דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים בלבד, חייגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו לראות את הדירה הבאה שלכם, שנמצאת עכשיו באחד מהפרויקטים של צרפתי שמעון, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין ולהשקיע במזוזות, כן? אז תתחדשו.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון, בהגשת שרון סיאני, ברדיו 101.5 FM. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
5: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
6: כאן פטריק באביס, סבא? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים, פילה סלמון קוהו קפוא 49.90 שקלים לקילוגרם, גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. נכון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
17: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אביס אשקלון בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.

0: אמן. איי איי איי, תמיד אוהב אותי בגרסתו של ססון יפרם שאולוב. במקור אגב, יאיר אלייצור שר את השיר הזה, וזה גם אפילו קיבל גרסה ממני ממטרה. אתם קולטים? מני ממטרה עשה גרסת רגעי לשיר הזה, תמיד אוהב אותי. כן, ואתם מקבלים עכשיו את הגרסה האמיתית לאביס, המקום שנותן לכם להרגיש בבית, ושאתם תרצו גם לחזור לכאן. ואנחנו מדברים שוב עם עם אבירן ועם יוסי שנמצאים כאן איתי. הלו אבירן, יש לי שאלה אליך. מה משונה אביס באופן כללי, אביס משאר המקומות? למה אני צריך להגיע לאביס כדי לקבל את כל הטוב הזה, ומה שאני לא מקבל במקומות אחרים?
1: קודם כל זו שאלה טובה. אביס לא סתם נקראים הכי טובים בשוק, כמו שאמרת, וגם אני חוזר על זה שוב. אביס זאת החברה הטובה ביותר, פה מקבלים את השירות הטוב ביותר, את הרכבים היפים ביותר. יש פה את, כמו שאמרו, את הביטוח, את המימון, את האחריות שאנחנו מקבלים.
0: One Stop Shop מה שנקרא, הכל באותו מקום.
1: בכל מצב.
0: יוסי, אני אשאל אותך את השאלה המתבקשת. אם אני עכשיו נקלעתי למצב שאין לי מזומנים, אני לא יכול, אני קשה לי, אבל אני כן צריך להחליף את הרכב, לא רוצה, צריך, יש לי רכב ישן, מיושן, אני כבר לא נהנה ממנו, נכנס ויוצא עם מוסכים.
2: מעולה שרון, שאלה מעולה. תראה, רכב בסוף זה סוג של צורך. אתה צריך רכב, אתה צריך להגיע מנקודה A ל-B, אתה צריך להגיע את זה בנוחות, בלי תקלות, אתה רוצה רכב שמור, אתה רוצה רכב מטופל, אתה רוצה רכב שישמש אותך ביומיום ולא שתיתקע איתו בדרך, ושלא תיכנס איתו כל חודש, חודשיים למוסך ותוציא אלפי שקלים על התיקונים. היה לי פעם סמנכ״ל לשעבר שהיה אומר שרכב זה דיני נפשות, ואני כל כך מבין למה הוא התכוון, שבסוף זה גם העוגמת נפש שאתה נתקע בדרך, זה גם כשהרכב באמת עבר את הטיפולים כמו שצריך, שיש היסטוריה מתועדת. השקיפות והאמינות זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב בקניית רכב. ולשאלה השנייה, או לחלק השני של השאלה שלך, לגבי המימון, אנחנו נותנים מימון עד 100% משווי העסקה. אנחנו יודעים לממן הכל, אנחנו גם יודעים לעשות פריסה נוחה גם לתשלומים, גם בדרך חברות מימון חיצוניות, וגם דרך הבנק אם אתה בוחר בסוף ללכת דרך הבנק שלך. אנחנו יודעים למצוא את כל הפתרונות, גם אם יש לך רכב ישן, תגיע איתו, נעשה עליו טריידין. אנחנו יודעים למצוא את כל הפתרונות כדי שתצא פה עם רכב שמח, מאושר, ובהרגשה טובה שעשית עסקה מעולה.
0: ולפי הניסיון שיש לשניכם אגב, מה התדירות שבהם אנשים באים להחליף את הרכבים אחרי שהם כבר קנו ורכשו את הרכב כאן?
1: אני מעריך באזור השנה וחצי, שנתיים, זה הגלגול של, של לקוח שרוצה להחליף את הרכב.
0: אתה זוכר כמה פעם היינו נשקרים, נתקעים עם רכב? אתה זוכר כמה פעם נתקענו עם רכב? כמה כמות של זמן? 5 שנים ו7 שנים ו10 שנים אתה נשאר עם אותו רכב? נכון. לפעמים בתירוץ הזה של זה הבייבי שלי.
1: נכון, והיום זה יותר קל לדעת להחליף את הרכב. יש פה באמת חברה שלנו שנותנת את כל, את כל האפשרויות הכי נוחות והכי קלות להחליף את הרכב. וכמו שאמרת,
0: ואם אני מתקשה, בחור עכשיו שמאזין לנו מתקשה בבחירת רכב, הוא יודע שהוא צריך רכב, הוא מתקשה בבחירת רכב,
1: הוא מוזמן להגיע או להתקשר אליו, הוא ניתן לו את ההכוונה הכי טובה שיש כדי שיהיה לו קל ויהיה לו באמת.
0: ואם יש לו איזשהו רכב בראש והוא לא נמצא כאן במגרש, למרות שאני לא מאמין עם כל השפע שיש פה, אני לא מאמין, אבל יש רכב שנמצא באביס, דוגמה, כן? אביס מרכז,
1: נדע להביא אותו בכל נקודה בארץ באותו יום אפילו.
0: באותו יום. אז חברות חברים, באמת, חבל להכביר במילים, בואו פשוט תעשו את הצעד הזה, תגיעו לכאן, רחוב קצנלסון 8 באשקלון. אביס, אנחנו כאן פתוחים עד איזה שעה היום?
1: עד שעה 6.
0: עד שעה 6?
1: וגם אפילו פתוחים קצת יותר.
2: אנחנו
0: בוא נאמר ככה, אני איתכם פה עד לשעה 6, אבל אם יהיו פה אנשים בפנים,
1: עד משמעית.
0: חבר'ה, אתם יכולים להיות רגועים שזה הולך להיות אחרי 6,
1: עד אחרון הלקוחות אנחנו פה.
0: מהסיבה הפשוטה.

0: אני הולך להיות כאן והם הולכים להביא לי דברים רק אחרי השידור, לא עכשיו. למה זה לא עוצר לי פה? אני רוצה שזה יעצור. יופי, תודה רבה. רגע, כי יש פה את השיר הזה, הוא בקשה של של אבירן, אז אני לא רוצה לבזבז את השיר הזה. בכל מקרה, אני עם הרכב שלי, כמו ששמעתם את שחר, הוא לא רוצה לעזוב אותי בשקט, והוא לא רוצה לתת לי ללכת הביתה עם הרכב ועם הסקודה שלי. אז אני ככל הנראה אשאר פה עוד יותר. אם אתם רוצים לבוא ולהגיע, גם אחרי שש, אתם יכולים ומוזמנים להגיע אלינו לכאן. נכון לכרגע, זה לא עושה לי כלום פה. טוב, אוקיי, בסדר. אבירן, למי רצית להקדיש את השיר הזה, ציפור זרה?
1: אני מקדיש השיר לאחי חנן, אחי הגדול, ועוד משהו קטן.
0: כן.
1: זה מאחל פה מזל טוב לגיסי שמתחתן עוד אותו. אז אני מאחל לו...
0: מתחתן מתי?
1: מתחתן עכשיו עוד חודש וחצי.
0: וואלה, כולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שלמה לא אמרת לי לפני זה.
1: הילדים שלי המלאכים גם רוצים לשאול להם, שיקמתי פה.
0: מה, איך קוראים להם? מה השמות?
1: רפאל, לוי ואורי.
0: רפאל, לוי ואורי. יפה, ארבע אותיות, הלכת על כולם. אתה רוצה גם כן לנצל את הבמה, בבקשה.
2: אני קודם כל לנצל את הבמה כדי להגיד, אנחנו פה עד אחרון הלקוחות, עונת הדשים ש...
0: כן, כן, ודאי, ודאי, איזו שאלה.
2: אני אמסור דש חם לאשתי, האהובה, שתומכת בי, שנמצאת שם בשבילי, לילדים שלי אהובים, לאליה ואלרועי, ואני, יחד עם השיר של אבירן, אני מצטרף עליו ומקדיש גם להם.
0: ציפור זרה של גרסת קאבר של אייל גולן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, אבירן ויוסי, ורק בשמחות, בעזרת השם. אביס באשקלון, רחוב קצנלסון 8, אנחנו נמצאים פה, גם צוותי צילום, סושיאל, אורה עדיין כאן? יואו! אורה ושמחה, תאמיני לי, את אורה ושמחה, זאת את. את חושבת שאני שומע אותך.

אם אתם רוצים לראות אותנו כאן בשידור בלייב, אתם מוזמנים להגיע עכשיו, אנחנו כאן עד לשעה 6 עם כל הצוות שלנו וכל הצוות של ישיבה מזרחית, כל מועצת ביטול השנץ. תבואו, תגיעו, כצנלסון 8, אשקלון, אביס.

הפרויקט של רביבו וקובי פרץ עם אחרוזת אש, והאמת היא שפה היום אש, אש, אש, תרתי משמע, גם חם היום, אבל באמת שחם פה באביס, חם, חם, חם לגמרי, ומבצעים חמים, ויום חם במיוחד לטובתכם, למענכם, בשבילכם, חם במובן הכי...

0: חיובי של המילה. יום שבו אתם מגיעים עם הרכב הישן שלכם ויוצאים עם רכב חדש, דנדש, אחרי שעשיתם טריידין ואת העסקה הכי טובה שבעולם, קיבלתם את המקסימום על הרכב הישן שלכם, בחרתם מתוך המגוון הגדול וההיצה שיש להם לספק לכם מלא מלא רכבים, כל הסוגים, כל הסיגמנטים וכאלו, כל מה שאתם רוצים, הכל נמצא כאן באביס, רחוב קצנלסון 8 באשקלון. תמשיכו להגיע לכאן, אנחנו כאן עד לסגירה, עד אחרון הלקוחות, וגם אם תגיעו עכשיו אני אגלה לכם, כן, גם אם תבואו ב-6 וב-6 ורבע, יקבלו אתכם ויתנו לכם את השירות הכי טוב בעולם. רכב שאתם מקבלים עליו 100% מימון, אחריות וביטוח ונוסעים בראש שקט, שווה עולם ומלואו. אז אתם מוזמנים להמשיך להגיע לכאן. אני רוצה לומר תודה רבה לכל הצוות שלנו שהעמל כאן קשות. אלכס אלצ'קו אלה שלנו, תודה רבה. תודה רבה לגלב, תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, תודה רבה לאדיר הנדיר נהמי, תודה רבה לאבגני גלזר האברך, לעידו מינור שנמצא באולפן, תודה רבה גם לענבל כהן בן אמין, אילך נגיד, אפיק אוריאלי, אפרת גוטה גוויטה, מי עוד? אני לא נשכח מישהו בטעות. ביי. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, תודה רבה לאביס אשקלון, תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ואיתן ולא בנעימים. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה מגניב, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר מהאולפן מבאר שבע. עד אז שיהיה לנו אחלה ערב. תודה רבה לך אורה, תודה רבה למאיר, תודה רבה לאווירן ולאביה אחיה סליחה וליוסי ולשחר ולכולם. אביס אשקלון קצנלסון 8 שווה לכם לבוא להגיע גם עכשיו. לי קוראים שרון סיאני, ועד מחר נשיקות, אוהב אתכם מלא מלא מלא ים.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: במשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ו-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ו-90.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית

0: מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: רדיו 101.5 FM.

0: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
3: יס אי דו, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחפות סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן 1 כוח סוס ב-699 שקלים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: המשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
10: עם מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן.

0: ג'יליפרוט בשני שקלים וחמישים למאה גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ותשעים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, Chatem, Alulim, Lortov, Trorora.
4: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
6: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
7: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
12: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
15: כוכבית 5589. Let's go.

0: חודש למאי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ברגעים של אי ודאות רפואית אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118.

0: בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: נטו חיסכון, מתחם אישפו באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כוסות שתייה 5-8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו-90.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
9: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אסילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב ברשותכם.

0: ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אין משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
6: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
7: כוכבית 5589.

0: אנשים יפים מתחלפים פה בשניות, תכלס יש פה הכל חוץ מחניות.
1: אז מאוד יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

שימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי